Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor at truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina er 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irén Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnelen nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. Risikoen for å bli alvorlig forgiftet av planter er svært liten. Det sier giftekspert hos Folkehelseinstituttet Ingvild Kjetilsdottir Øverland. Med mange giftige planter råder hun folk til å sette seg inn i hvilke planter man har rundt seg. I fjor fikk giftinformasjonen 3000 henvendelser fra foreldre og andre med bekymringer om barn som kan ha spist planter.
5: Veldig mange av spørsmålene vi får er jo fra allmennhet, og så gjelder veldig mange av de små barn. Og det er det jo veldig mye uhelseinntak, så det er jo barn som har smakt på en plante, tatt en bit, spist et bær, etc. Og det er jo generelt lite farlig.
4: Det blir ingen endringer i reguleringen av fiske i Altaelva etter midtsesongevalueringen. Det sier daglig leder i Alta Laksefiskeriinteressentskap, Vegard Ludvigsen. Flere elver i Norge har måttet stenge på grunn av for lite fisk. Selv om det foreløpig går bra i Altaelva, tar vi ingenting for gitt, sier Ludvigsen.
6: Det er ingenting som tilsier at det her skal fortsette hvis vi fortsetter med den måten vi driver oppdrett på i Norge, også her i Finnmark. For vi vil få et varmere hav, og vi vil få mer lus, og da vil også Altaelva begynne å slite betydelig mer.
4: En fisker i 30-årene må møte i retten etter å ha etterlatt kongekrabbeteiner til havs. Ifølge tiltalen i Vestre Finnmark tingrett har kystvakta tatt opp til sammen 9 teiner som ikke var røkta av fiskeren. 5 av teinene sto etterlatt i minst et halvt år. Og rute 310 Altafjordekspressen innstiller ruta i dag på grunn av mannskapsmangel. Skyssbåten MS Capella settes inn i ruta, og båten går fra Kvalfjord 8.30, Kongshus 9.30 og ankommer Alta 10.30 med retur.
7: Klokka er 7:05 om morgenen.
8: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
7: Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Nordkapp menighet har startet påmelding til konfirmasjon 2027. Kirkeverge Bente Ravlo forteller at tida frem mot 15. mai skal være fin. Menigheten ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp, tenker over hvem man er og hva man tror på, og verdier man vil ha med seg videre i livet. Ravlo forteller at konfirmasjonsopplegget har endret seg med årene. Nå er det mye mer samtale enn det var tidligere. Konfirmantene skal gjennom 60 timer med undervisning. Det er forskjell på undervisningen i de ulike sognene. For mange er konfirmasjon en tradisjon, men Ravlo mener konfirmasjon også skal være en investering i ungdomstida. Kirkevergen i Nordkapp mener konfirmasjon gir mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, blant annet med mange tilreisende. Det er hun glad for. Hun er mer skeptisk til at mange legger ned veldig mye penger i konfirmasjonsfest, gaver og bunad. Hun synes det er bra at konfirmantene bruker kappe i kirka, og det avtar en del av presset mot konfirmantene og familien. Det er påmelding via internett med lenke og informasjon på menighetens nettside. Det ser bra ut på Tamsøya vel en uke før multebæra kan begynne å høstes. Anne Sivertsen sier til Nordkapp Nytt at de starter sannsynligvis opp med å plukke mot neste helg, men det er væravhengig og hvor fort modningen går. Vi finner også en annen moden bær, men majoriteten er fortsatt kart, sier Sivertsen. Gruppeleder Linda Beate Randall, Arbeiderpartiet, Elin Mathisen, SV, Hallgeir Johan Strifeldt, Rødt, Line Kallak, Samelista, samt Silje Vollan Nilsen, Arbeiderpartiet, har bedt om lovlighetskontroll av fylkestingets vedtak der fagskolen i Finnmark overtar Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter fra Nordkapp videregående skole. I juni vedtok fylkestinget at ansvaret og faglig forvaltning av simulatorsentrene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen i Finnmark fra og med 1. januar 2027. Ifølge Finnmarksposten peker politikerne på fire hovedproblem ved fylkestingets avgjørelse. Overkjøring av styre. Offentlige fagskoler skal ifølge loven ha et eget uavhengig styre. Klagerne mener fylkestinget bryter loven ved å tvinge fagskolen til å ta over driften i tillegg til å bestemme hva pengene skal gå til, spesielt siden styret selv ikke har godkjent det. Tvilsom kommersiell drift. Det stiller spørsmål ved om en fagskole overhovedet har lov til å drive så omfattende kommersiell kursvirksomhet, og om pengene holdes godt nok adskilt. Mulig brudd på EØS-regler. Å la en skole bruke utstyret helt gratis mens det drives butikk på det samme utstyret kan være i strid med EØS-reglene for ulovlig statsstøtte. Ignorerte advarsler. Fylkeskommunedirektøren anbefalte faktisk at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter skulle bli værende under den videregående skolen. Direktøren advarte mot å vedta en flytting uten å utrede konsekvensene for de ansatte, økonomien og eksisterende avtaler. En Nordkapp-innbygger har nok en gang gjort kommunen oppmerksom på at veggplate revet på veggen ved Honningsvåg skole, noe som skjedde under en orkan i månedsskiftet januar-februar 2024. Innbyggeren stiller seg undrende til at ting ikke ble gjort etter x antall henvendelser. Åpne hull i veggen gjør veggen utsatt for vær og vind og kan få føre veggen fukt og råte skade, har innbyggeren skrevet til kommunen. Nordkapp kommune har en høring om bygging av diskgolfbane i Elvedalen. Det er søkt om etablering av 18-hulls diskgolfbane ved Elvedalen. Tiltaket berører et større område med flere arealformål, herunder friområde, samferdselsanlegg. Nordkapp kommune sender søknaden på høring for å innhente innspill fra berørte myndigheter og interesser, da vurdering av tiltaket forenlig med de aktuelle arealformål i stor grad er skjønnsmessig. Ole Håvard Olsen søker på vegne av Nordkapp Disk Golfklubb om tillatelse til etablering av banen. Tiltaket har fått spillemidler. Kommunen stiller seg svært positiv til etablering av flere aktiviteter i kommunen. Dette i tråd med kommunens langsiktige mål om å støtte lokale initiativ og bidra til økt aktivitetstilbud. Kommunen ser imidlertid flere utfordringer med tiltak av hensyn til allmenn ferdsel bør tiltaket plasseres med en viss avstand fra turstiene i området. Vurderingen baserer seg i hovedsak på bestemmelsene i områdereguleringen for Honningsvåg som åpner for byggemessige tiltak som er forenlig med friluftsformål, forutsatt at de ikke medfører vesentlige negative konsekvenser for friluftslivet. Fristen for innspill er satt til 5. august. Jusshjelpa Nord-Norge har søkt Nordkapp kommune om driftsstøtte på 10 000 kroner. Jusshjelpa Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som i over 35 år har arbeidet for å forbedre rettshjelpstilbudet i landsdelen. Vi tilbyr gratis juridisk bistand i enkeltsaker til personer som av økonomiske, sosiale, geografiske eller andre årsaker ikke har mulighet til å skaffe seg juridisk hjelp andre plasser, har Jusshjelpa skrevet i en søknad til kommunen. Driften av Jusshjelpa finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet. Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men den alene er ikke tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift. Vi er derfor avhengig av økonomisk støtte fra kommunene i Nord-Norge for å kunne opprettholde og videreutvikle vårt tilbud, ifølge brevet. Samme type søknad har Jusshjelpa også sendt til andre kommuner i Finnmark. Insula stopper filetproduksjon ved Tobefisk i Havøysund og samler aktiviteten i Båtsfjord. Onsdag møtte representanter for Insula-konsernet de ansatte ved Tobefisk med beskjeden om at filetproduksjonen stanses, produksjonen samles en plass ved Båtsfjordbruket. Vi klarer ikke å fortsette med det vi gjør, så vi må samle nå filetproduksjonen i Båtsfjord, sier konsernsjef Sigve Rist til Kyst og Fjord. Rist sier utviklingen er et resultat av flere år med reduserte kvoter, fallende volum, økende råstoffpriser og stadig svakere marginer for filetnæringen. Det har over år vært en stri kamp mot marginene både i Havøysund og i Båtsfjord. Vi har eid de her anleggene i 10 år nå, og de første 5 årene var det akseptabel lønnsomhet. Men så har lavt volum og konkurranse om råstoffet ført til at prisene gjør at marginene har tørska opp, sier Rist. Visepolitimester Trond Eirik Nilsen er konstituert som politimester i Finnmark frem til nyttår, ettersom Ellen Katrine Hætta skal arbeide i Politidirektoratet. Hætta skal bidra inn i arbeidet med ulike utredningsoppdrag, blant annet langsiktig plan for politiet, forteller politiet i en pressemelding. Avanserte førerstøttesystem er i stand til å ta over mer og mer av kjøringa. Nå advarer NAF, Norges Automobilforbund, mot å ha for høy tiltro til systemene. Det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der fører kan slippe rattet over lange strekninger. Noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge. Vi frykter at mange har for mye tiltro til disse systemene og tradisjonelle førerstøttesystem, sier Jan Harry Svendsen, som er rådgiver i NAF og medlem i en internasjonal arbeidsgruppe som jobber med førerstøttesystem og selvkjørende biler. Faren ifølge NAF er at man har for høy tillit til at systemene ikke gjør feil. Det er dessverre sånn at disse systemene fortsatt gjør feil. Dårlige veioppmerkinger eller noen uforutsette ting skjer, er nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke var forberedt på. Vi har jo alle opplevd biler som har bremsa på uforklarlig vis, sier Svendsen i en pressemelding. De nye systemene der man i større grad kan slippe rattet, er han kritisk til. Vi ser at de her i stor grad brukes eksisterende teknologi, filholderassistanse og adaptiv cruisekontroll. Nå er flere sånne system sluppet, sånn at du kan bruke dem på en del strekninger her til lands og i Europa. Problemet er at du som sjåfør da fjerner deg fra det å kjøre bil, Om noe skjer, vil reaksjonstiden øke betydelig, forklarer Svensen. I USA har det vært flere ulykker med de samme systemene som nå slippes i Norge. Felles for ulykkene at det ekstreme ulykker i høye hastigheter der føreren ikke har reagert ved å styre eller ved å bremse før ulykker, sier Svensen. Politiet i Finnmark har så langt i år skrevet 32 forelegg i 15 saker som gjelder fiskesmugling ved tollstedene i fylket. De høyeste foreleggene skrevet ut til 4 utenlandske personer som fikk et forelegg på 56 000 kroner hver på Utsjok grensestasjon. Flest forelegg gitt i Kvilompolo i Kautokeino. Politiet ser alvorlig på denne type brudd all den tid av grensepasseringen mellom våre naboland i stor grad beror på tillit. Herunder man på eget initiativ deklarert varer om man vet man frakter for mye eller ikke tar med seg ulovlige mengder ut av landet, sier politiinspektør og seksjonsleder for påtale Caroline Jønnes Johansen i en pressemelding. Saker som dette krever mye ressurser både fra toll og politiet og kunne i stor grad vært unngått om folk satte seg inn i regelverket og ikke minst overholdt det. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges fredag 17. juli klokka 7. Honningsvåg 11 grader, sørvestlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 11 grader, vestlig liten kuling 11. Fruholmen 9 grader, vestlig liten kuling 12. Lakselv 13 grader, svak vind. Karasjok 11 grader, flau vind. Hammerfest 9 grader, vestlig frisk bris 9 meter per sekund. Maks tempe blant de her stasjonene siste døgn 23,9 grader målt i Lakselv torsdag før klokka 17. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 07.00 fredags morgen i Karasjok 0,6 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørvestlig eller vestlig liten kuling langs kysten. Natt til fredag periodvis opp i stiv kuling. Om formiddagen minker den ned til vestlig frisk bris. Skyer, etter hvert lettere skydekke på vidda og i vest. Perioder med regn, og etter hvert regnbyger. Mest nedbør i vest. Lørdag vestlig eller skiftende bris. Fra om formiddagen økende til vestlig liten kuling i vest. Om ettermiddagen opp i stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene. Økende til periodevis sterk kuling om kvelden. Skiftende skydekke. Perioder med regn og regnbyger. Mest nedbør i vest. Først på lørdagen stort sett oppholdsvær. Perioder med sol på vidda og i øst.
8: Gudstjeneste i Nordkapp i helgene. Katolsk gudstjeneste i Honningsvåg kirke lørdag klokka 15. Samisk gudstjeneste i Skarsvåg kirke søndag klokka 12. Gudstjeneste med dåp i Gjesvær kirke søndag klokka 12. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter.

0: noen forberedelser vi skal gjøre. Ja, det er rett og slett, vi er lovpålagt også at man skal melde seg på når man skal konfirmeres.
1: Har det bestandig vært sånn?
0: Du, det var et godt spørsmål. Jeg tror egentlig at det har vært det, men det kan jeg ikke svare på, så det må jeg svare på en annen gang.
1: De som melder seg på konfirmasjon, hva skal de gjennom?
0: Konfirmasjonstida er jo selvfølgelig et opplegg som handler om kristendom, om forholdet til kirka. Mange tenker kanskje at konfirmasjon handler om en veldig, veldig fin fest, og du får fine gaver og de tingene, og det gjør det absolutt. For det er en kjempestor dag, så 15. mai neste år på selve konfirmasjonsdagen, det er jo det vi jobber litt frem mot. Men tida frem mot det skal være veldig fin. Vi ønsker at det skal være en anledning der man stopper opp og tenker litt over hvem man er, hva man tror på. Hvilke verdier er det man vil ha med seg videre i livet? Og vi vet jo at de her ungdommene i dag, de lever i en tid med mye press. Det er sosiale medier, det er høyt tempo. Og da ønsker vi i kirka å være et sted hvor ungdom kan finne denne roen, fellesskapet, og oppleve det at man er jo verdifull, uansett hvordan man er. Og så er det viktig å si at når man nå sitter og kjenner på, skal jeg melde meg opp som konfirmant i kirka? Er det det jeg vil? Så er det kanskje sånn at noen har kanskje ikke kjempesterk tro, noen er usikker, og noen vet ikke helt hva de skal tro på. Men det er faktisk helt greit. Det er ikke sånn at du må være helt sikker på hva du tror på for at du skal melde deg opp som konfirmant.
1: Det året, når man går gjennom undervisninger, som jeg kaller det for, har det endret seg mye med årene?
0: Ja, det har det. Før så måtte du nok prestere mye mer, du måtte skrive, du måtte lese mye mer. Det gjør vi ikke nå. Nå når vi jobber så er det mye mer samtaler. Vi har blant annet vi har kirkegårdsvandring for å bli kjent med den. Ja, opplegget er nok laget på en helt annen måte. Det er jo 60 timer man skal igjennom med undervisning. Men vi legger det jo også opp til at vi har overnatting i kirka. Det handler om å få et nærere forhold til kirka og til den lokale menigheten som vi har.
1: En konfirmant i Nordkapp, har han et annerledes opplegg enn en konfirmant i Oslo?
0: Ja, det er faktisk individuelt hvordan man legger det opp i hvert eneste sesong. Så det er nok forskjellig bare herifra til Hammerfest. Og selv om vi gjør mye likt, så gjør vi mye ulikt også. Og andre plasser så har de jo muligheter å fære på konfirmasjonsleir. Og den muligheten har ikke vi kunnet gi konfirmantene på flere år. Det er noe vi skulle ønske at vi kunne hatt. Og vi har snakket om det. Vi ønsker å få til et samarbeid både med Hammerfest og Havøysund og gjerne Lebesby og kunne møttes på tvers. Det hadde vært veldig, veldig fint. Det er noe med det å bygge relasjoner på tvers, og samtidig så har du noe felles du er med på. Du er konfirmant i Den norske kirke.
1: Det at det er mange nasjonaliteter i Nordkapp, har det innvirkning på konfirmasjon?
0: Det gjør jo sitt at man velger litt ulikt, alt etter hva religion man tilhører, eller om man ikke tilhører en religion i det hele tatt. Så det er klart, det påvirker jo hvor mange som melder seg opp som konfirmanter i Den norske kirke. Men vi må huske at også der så har vi mye felles. For mange er det å melde seg opp som konfirmant i Den norske kirke rett og slett tradisjon. Men det skal jo ikke være bare en tradisjon, det skal jo være investering i ungdomstida. Og det, de opplevelsene og fellesskapet man får, uansett om man har meldt seg opp innenfor borgerlig konfirmasjon eller kirkelig konfirmasjon, eller man tilhører en annen religion, så tror jeg at det vi har til felles, det er jo det er nettopp det at vi ønsker at man skal få opplevelser som knyttes til det man tror på. Og så skal det være rom for å tro på ulike ting. Det er kjempeviktig.
1: Human-Etisk Forbund, en konkurrent eller samarbeidspartner?
0: Absolutt.

0: ikke en konkurrent. Da håper jeg heller at man kan samarbeide og se på at vi jobber faktisk med ungdom, og det har vi til felles.
1: Bente, er det betenkelig at familier og foresatte legger fryktelig mye penger ned i konfirmasjon, både fest, bunad og gaver?
0: Ja, jeg synes, jeg er litt redd for at det presset kanskje i forhold til bunad og de her tingene er blitt veldig stort, og at det dermed legges mye penger i. Som lokalsamfunn så må jeg si at når vi hadde konfirmasjon 23. mai, og man ser på hvor utrolig mange tilreisende folk som kommer for å feire en konfirmant, i ringvirkningen det har i samfunnet i forhold til at ja, både på hotell og fly og sikkert butikker også, så er det fantastisk å se at så mange vil komme og feire en konfirmant. Jeg blir rørt når jeg ser hvor mange som kommer for å feire denne ungdommen. Og da tenker jeg ikke på at det er fælt at de bruker så mye penger, for det synes jeg er veldig fint. Men akkurat det med klesdrakt og det, ja, det kan være veldig mye press. Men da er jeg veldig glad for at vi har konfirmantkappe på oss når vi står i kirka. For når vi står der fremme i kirka og ser de flotte ungdommene i de hvite konfirmantkappene, da er det helt likegyldig hva de har under, hva de har hatt råd å kjøpe til den dagen. For der fremme er de helt like, og det synes jeg er veldig fint i forhold til at det avtar noe av det presset.
1: Bente, da vi ble konfirmert, da var det flere konfirmanter enn det er nå. Allikevel færre konfirmasjonsgudstjenester, men kirka er like stor. Hvorfor?
0: Vi ønsker jo at vi har maks 6-7 konfirmanter i gangen som skal opp i konfirmasjonsgudstjenesten. Så vi har jo heller 3 gudstjenester den dagen, selv om det kanskje er 24 konfirmanter. Og det er for at de konfirmantene som er der skal få den oppmerksomheten som jeg ønsker å gi dem den dagen. Og så er de jo delaktige selv. Det er jo nesten dem som leder gudstjenesten, la med sognepresten. Det er dem som leser tekster, det er dem som bærer bønnekrukker. De gjør alt sammen. Og for at alle skal få lov å få den muligheten, så synes jeg det er fint at vi har få i kirka i gangen. Og da får du også muligheten å invitere både venner og familie. Folk får være med på det som skjer i kirka. Det blir ikke fullt.
1: Det dere skal gjøre det neste året, er det de artigste oppgavene i kirka?
0: Hvis du spør konfirmantene, så tror jeg jo dem sa når vi kom til konfirmasjonsdagen, å, nå slipper jeg nå endelig å fære i flere gudstjenester. Det må man vel være enig i at de sikkert sa. Men samtidig så vet jeg også at noen av dem synes det var veldig fint. Og kanskje mange, men det er jo ikke noe man tør å gå og si på byen at man synes det var fint å være i en gudstjeneste. Det tror jeg man er kanskje litt mer forsiktig med å si. Jeg sa det på konfirmasjonsdagen og har sagt det til andre at vi har jo da fått ny biskop i fjor her oppe i Nord-Logaland, han Stig Legne. Og han sa noe så klokt, synes jeg. Han sa at kirka er litt som brannvesenet. Det er liksom ikke noe vi går rundt og tenker på hver eneste dag. Men når livet blir vanskelig, eller noe skjer, ja, da er det veldig godt å vite at vi har en kirke. Og det tror jeg også konfirmantene har kjent på under enkelte temaer vi har jobbet med i år. For livet er ikke alltid så lett.
1: De som skal melde seg på konfirmasjon, hva skal de gjøre?
0: De kan gå inn på nettsiden til Nordkapp menighet, og der ligger det link. De har også fått en invitasjon hjemme i posten, der de inviteres. Men følg linken, og der står det hva man skal gjøre, og hva slags opplysninger det er vi trenger. Og vi har jo også nå hatt et par år på rad, der også ungdom som ikke har vært døpt, ønsker å konfirmere seg. Så alle er hjertelig velkommen, og er du usikker, har du spørsmål, kom innom meg på menighetshuset eller ta en telefon, men bare spør.
1: Hvordan er det å bli døpt samtidig med konfirmasjon?
0: Ja, det er forskjellig. De har fått lov å velge litt selv hvordan de gjør det. Noen har ønsket å bli døpt sammen med de andre konfirmantene, sånn at de har fått lov å være vittne og være til stede, og noen har ønsket å gjøre det kun med sin familie. Så, og vi har også noen som har spurt om som har tatt borgerlig konfirmasjon, men som i ettertid har ønsket å få bli døpt i voksen alder, og da har det ikke noe med konfirmasjon å gjøre. Og det har også, da kan du også velge å få ha det helt privat, eller du kan velge å gjøre det i en gudstjeneste.
1: Hvis vi ser bort fra ordningen i dagens kirke med dåp og så videre, er det rett å døpe seg når man blir 15 år?
0: Ja, det synes jeg. Om du ønsker å bli medlem av kirka når du er 15 år, eller om dine foreldre tok valget for deg når du var liten, så er det kanskje nesten enda sterkere at det er du som tar valget når du er 15 år. Det er noen som har tatt valget når de er over 30 år også, og det er bare fint. Akkurat som noen velger kanskje å melde seg ut, så er det noen som ønsker å velge seg inn, og det skal man ha respekt for.
1: Påmeldingsfristen, hva tid er den?
0: Nei, jeg tenker at vi har første samling av første helga i september, så til da er det fint om man har tatt en avgjørelse.
2: Havforskerne ber folk sende inn bilder hvis de ser noe uvanlig i fjæra og på sjøen. Roald Demeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Dugnad for havet, hva er det for noe?
3: Det er fordi vi har mange havforskere i Norge, Frodsølsen, men vi har en for utrolig lang kyst, og det er lokalkjennskapet har vi ikke rundt hele den kysten. Vi trenger folkeforskere, vi trenger folk hele veien,
4: ja.
3: Som kan hjelpe oss med informasjon og data.
4: Ok, og hva slags type observasjoner er det dere er ute etter da, sånn i hele Norge egentlig?
3: Det er nesten ikke grenser for det. En er jo også at ikke tillegg til at vi får hjelp med data, så kan vi også fortelle folk hva de ser. Hvis de ser noe rart når de ikke forstår noe som Google og ChatGPT gir noen sinnssyke svar på det, så kan de få noen gode svar hos oss.
4: Ja.
3: Samtidig som vi fortalte. Nei, det er alt fra sjøtemperatur til blåhval, ja, så det er alt imellom.
4: Og hvis vi...
3: Det gjelder livet under vann, da, ikke sjøfull.
4: Det
3: har ikke vi kompetansen.
4: Nei, jeg skjønner. Men hvis vi retter blikket hit mot nord og i Finnmark, hva er det som dere er interessert i å få med dere her nordfra?
3: Det er jo sånn den generelle, at er det noe du ser du ikke har sett før? Er det noe rart du har sett? Er det noe du vet hva er for noe, men det er på feil sted? Så si fra til oss, vi har grupper å rapportere inn på. Vi har for fisk, vi har for bunndyr, vi har for krabber og krepsdyr. Og vi har jo, kanskje Finnmark, der er jo kongkrabben, men hvis den dukker opp og sier den enda ikke har sett i Finnmark, så er det et eget prosjekt på hvor kongkrabbene beveger seg.
4: Okay.
3: Og så har vi... maneter og den slags, for det vet vi jo er det vi vet fra tøktene våre at det blir mer maneter opp i Barentshavet, så gjerne, og de manetobservasjonene er kjempeviktig for også for oppdretterne, så for de faktisk de får råd og varsler fra havforskningen veldig mye basert på hva som kommer inn på dugnet for havet.
4: Ok. Har du noen sånn flere eksempler da på sånn spesifikke ting som dere er spesielt interessert i her i Finnmark?
3: Ja, det er særlig en da. Det har vært en del tokt og oppfølging og overvåkninger av fjorder og annet opp i Finnmark. Og torsk og gyting, og da har vi fått høre igjen og igjen at det finnes jo torsk som gyter om sommeren. Vi er jo vant med torsk gyter i februar til ut april, men sommergyten torsk juli og august. I fjor så ble det laget et prosjekt at du kan rapportere på det unnafor havet på har du fått en torsk som er full av rogn, moden rogn, i juli og august. Ta bilder av fisken og bilder av eggene, mål opp og registrer. Og der kom det inn fisk nesten umiddelbart når den opplysningsspørsmålet kom ut. Så vi vil gjerne ha flere bilder og beskjed om sommergytende torsk.
4: Ok, er det liksom i de siste årene at det her har vært et fenomen som har oppstått her i nord, eller er det bare veldig sjeldent?
3: Det er anekdotisk. Ja, det virker som det er godt kjent blant fiskerne, men havforskerne er på tokt når de er på tokt, og de regner ikke med at det er noe gytende fisk å finne da. Så det er ingen tokt i fellesferien, sånn.
4: Nei.
3: Torsk. Så derfor, vi har en sånn sort hull. Vi har ikke kunnskapen, men det har jo lokalbefolkningen. Men vi trenger som forskere, så må vi ha det dokumentert, hvis vi må ha bildet. bildeposisjon og sted.
4: Og formålet deres da med å, er jo å kartlegge klimaendringer. Hva slags type tendenser er det dere har funnet, funnet liksom hittil da?
3: Ja, det et av formålene da. Vi har som sagt stort hull på lokale generelt, men vi ser jo at sånn som strandkrabber og taskekrabber, de er vanlige sørlige artene, de er jo godt på vei inn i Finnmark nå. Det er de... Altså, strandkrabber har vært der før for 100 år siden, men de kommer og går med temperaturen. Men de store krabbene kommer etter, det er vi veldig spennende på hvordan den utvikler seg. Og så er det jo manetene da, som blir mer og mer av jo lenger når du kommer, og har til og med sett blåbrennmaneter i Barentshavet. Det er ikke vanlig. Er de kommet på kysten? Det skulle vi gjerne vite. Så vi får en del forvarsler, pluss også fremmedarter da, som vi... gjerne holder øye med. Så det er ikke bare klima, men det er både klima, det er fremmedarter, det er ting som vi rett og slett ikke visste, fordi at vi ikke har vært der selv. Så det er ganske mye vi trenger å få ut av øynene på havet.
4: Ja, så man må rett og slett ikke være noen forsker, men bare gå frem og ta bilder av det man kanskje får på kroken, eller som man ser ute ved kysten.
3: Ja, akkurat. Og så registrerer navnet og telefonnummeret. Når man gjør det så kan man gå inn og så finne den gruppa som passer. Vi har 20 forskjellige grupper å registrere i, så det må letes litt for å finne den rette. Da. Men kommer det på feil, så er det ikke krise, men vi vil helst ha det rett.
4: Ja, ja,
3: og så får folk rette svar, da, for vi får jo ofte spørsmål. Nå har jeg funnet en havslange. Nei, du har funnet en stor havnål, eller en kantnål, eller noe sånt. Nei.
4: Ja, ikke sant.
3: Så får vi... Også, nei, men ChatGPT sier jo at det er... Nei, ChatGPT vet hva som er tatt bilder i Australia og Karibiske hav og sånt, og de vet ikke hva som er i Norge.
4: Nei.
3: Og de vet knapt nok Artsdatabankens artorakel, så det er sånn at vi håper å kunne hjelpe til å bygge opp da, hvis vi får masse bilder og sånt, så vil vi kunne komme dit at vi kan lage en god... For det som er sånn nettspørsmål nå, det er på marint, det er ren underholdning.
4: Ja.
3: Det finnes ikke, det kan man ikke ha tillit til det i det hele tatt.
4: Nei,
3: men hos oss er det forskere som kan sine ting som svarer.
2: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Den norske landslagsspilleren i fotball, Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest, har sagt ja til å være med på bursdagsparaden i Hammerfest by fredags formiddag. Det forteller ordfører Terje Rogde Høyre.
5: Vi skal jo feire byens bursdag 17. juli på fredag. Det gjør vi hvert år da. Og i år så fyller jo Hammerfest 237 år. Og hvert år så går jeg da som ordfører i en sånn bursdagsparade med alle ungene som har lyst til å være med. Da går vi da fra smarthotellet eller AKS, og så går vi en runde bort til torget og tilbake med ungene. Og så ender vi opp med is og taler og bursdagskake på kulturhuset etterpå. Og heldigvis så har da Markus sagt ja til å bli med på det, så jeg og han vil da gå fremst i paraden, sammen med alle unger. Da får alle sett han og får hele byen gjort stas på han.
4: Hvordan tror du det blir?
5: Nei, det her blir fantastisk. Altså, vi ser jo det engasjementet som har vært nasjonalt og hele verden med VM og hvor svært det her er for mange og for oss. Og det er klart at når da vi har Norge med så langt som vi hadde Norge med, og at Markus har markert seg så sterkt som han har gjort, som en person, som en betydelig person på landslaget, og han skårer mål. Og, så det er klart at det her er jo helt, helt spesielt. Han er jo verdens nordligste landslagsspiller, og har skårt VM-mål og det her betyr ekstremt mye for, jeg tror for hele Nord-Norge, og for Finnmark spesielt, at han er herifra. Så det er nok veldig mange som har lyst til å se han og vinke til han. Så han har lyst til han skal komme i landslagsdrakt og gå fremst i paraden. Så tenker jeg at her blir en kjempebra feiring av Hammerfest selvfølgelig, men også av Markus å komme hjem.
4: Men det her er hans presentasjoner i VM. Hvordan tror du det kan være til inspirasjon for andre?
5: Ja, altså, det har jo litt med hvor vi kommer fra og hvordan vi ser på oss selv. Og når vi vokser opp, og spesielt når vi er ung og vokser opp på små plasser rundt omkring i Finnmark, så tenker vi at ja, kanskje det er vanskelig å slå igjennom. Det blir kanskje bedre å være lenger sør, men han har jo bevist det sammen med andre som vi har, idrettshelter fra Finnmark da. Man føyer seg inn i rekka med mange store personer. Det viser jo det at man kan komme langt med å drømme stort og gjøre det man tror på, og være dyktig og være en god ambassadør. Så det er han Og han beviser for oss alle at alt kan gå an.
6: Hva tenker folk? Hvordan har responsen vært på at dere velger å gjøre det her?
5: Frem til nå, de vi har pratet med, jo respons kjempestor. Alle har lyst til å være med på å markere det her ordentlig. Nå det jo Johan Martin Vanseli, som styrleder i HIF Stein, han organiserer med HIF Stein da, og prøver å få med så mange som mulig derifra. Jeg håper at jeg ser mange i HIF Stein-skjorter og norske flagg. Og det har vi også. Vi vil dele ut flagg for de som ikke har flagg og tar med seg i toget, så har vi norske flagg å dele ut også. Så det blir en liten stor bursdagsfeiring i sentrum. Jeg håper det her engasjerer at folk kommer ned til byen og blir med oss.
2: Det sa ordfører Hammerfest Terje Rogde Høyre til reporter Johan Isak Niska, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokratiet. Og her er det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa er også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
7: Epistemologiske etosen, som kanskje knytter seg litt til det vi snakker om nå også, da. Men hypotese 3 er altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet.
8: Ja, og der kan man jo le litt, men da må vi tilbake til dette premisset, at vi nå snakker faktisk om gode bøker, og faglig gode bøker. Så tanken er altså at en bok som har gått gjennom en forsvarlig redaksjonell prosess av skikkelige folk, som for eksempel har sans for kildeinnvisninger når det trengs, for å sjekke fakta når det trengs i samarbeid med forfatteren, ikke bare gi grenseløs tillit til en forfatter som kommer med et manus. Altså kort sagt, når det har vært gjennom det veldig viktige forlagsarbeidet, så skal det ikke forekomme løgner og usannheter ideelt sett. Da. Boken har sjansen til å gjøre dette, også gjennom den sånn sin nettopp institusjonelle, eller den prosessen som nettopp forlagsarbeid innebærer da. Det er påstanden min.
9: Kan jeg?
8: Det kan du absolutt.
9: Jeg er helt enig i det du sier der, Johan, men så lurer jeg jo også på at her er det, hvis man tenker, la oss tenke oss en litterær sakprosabok om en veldig betent politisk konflikt, for eksempel, ikke sant? Så tror jeg at uansett om sannferdighet og etterrettelighet er inne i bildet, så vil den likevel bli kunne lest som usannhet og løgn, ikke sant? Så der er det også noe med på en måte, innholdet og saken, som i visse tilfeller man ikke enes om, da, selv om alt er gjort på en veldig sånn etterrettelig måte da, med kildehenvisninger og det hele. Og jeg tenkte litt på dette med bokas epistemologiske etos, og denne tesen da, boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Så tenkte jeg litt mye på hvordan er det dette her kan knyttes opp til demokratisk beredskap. Og jeg tror for meg så tror jeg kanskje nettopp det at boka kan gjøre, og da er vi tilbake til dette med liksom langsomheten, liksom disse lange resonemangene, at det boka kan gjøre, i hvert fall den gode litterære sakprosa-boka, handler jo nettopp også om å vise fram hvordan noe kan være sant og usant samtidig. Noe kan være sannferdig og ikke sannferdig samtidig, sånn, avhengig av hvem som leser og hvor man leser fra, og hvem som skriver selvsagt. Men akkurat det tror jeg er en ganske sånn viktig styrke, også få vist fram med en sånn kompleksitet, som for meg da er ganske sånn viktig grunnlag for kritisk tenkning, som igjen er helt avgjørende for demokratisk beredskap. Så jeg har liksom egentlig tatt den tesen din og liksom knadd litt på den da.
10: Ja, jeg tenker dette er systemet eller institusjonene. Ja, nå går det jo veldig gode argumenter for at det er noe med selve bokas format også som er viktig her, da. Men dette systemet som skal sikre etterrettelighet og tillit. Hvem har tillit til det, og hvorfor? Jeg tenker at det er en skatt som både ligger i akademia, i redaktørstyrte medier, i forlagsbransjen og en hel rekke av disse, hva skal jeg si, kunnskapssikrende etterrettelighetssikrende tillits, som skal gi oss en begrunnet tillit til det, immer vesentlig og under ganske sterkt angrep for tida. At kunnskapen som kommer ut av disse her, at det mainstream media, at forskere en woke agenda. Altså, dette et ganske tungt angrep på alle disse her institusjonene som vi bruker for å sikre, håper vi, etterrettelighet og tillit. Jeg tror der kanskje det viktig at en del av disse her institusjonene og profesjonene har noen felles spilleregler som ikke nødvendigvis som skal si faglig for det faget, som har med etterrettelighet, som har med sitatsjekk, som har med følge opp faktasjekk, hvor de diskusjonene og uenighetene og vinklingene da skjer på et bedre grunnlag. Jeg tror ikke målet at sannhet og etterrettelighet gir oss enighet, men det gir oss, altså institusjoner som gir oss et felles tillit, kan gi oss bedre uenigheter. At det ikke blir en sånn politisk korrekt enveiskjøring, men at vi krangler om ting som vi ikke krangler om de riktige tingene.
9: Ja, det et kjempeviktig poeng da, det med tillit, også, ikke sant, at vi krangler også på liksom litt likt grunnlag med litt de samme spillereglene, ikke sant?
10: Ja, ja.
8: En liten kjepphest som jeg kunne tenke meg å ri, og så bare høre hva de sier om, så når vi inne på dette her med sannhet, fordi at nå skal, siden jeg nevnte denne klimaboka og naturboka til Hessen da, så er det jo, argumenterer han nok så sterkt for at en del av klimaskeptikerlitteraturen, den hviler på veldig dårlig forskning, altså etter vitenskapelige idealer. Og dermed så blir den, så å si, gyldig da, den argumentasjonen hans, forutsatt at dette stemmer. Er det med? Sånn noenlunde i hvert fall? Mm. Ja. Men, eller og det som da så skal være stabilt på begge sider i en diskusjon om for eksempel klimakrisen, det er nettopp etterretteligheten, altså forholdet til fakta. Nå kommer kjepphesten. Når en student skriver sannheter, altså flertallsbøy sannhet, så setter jeg alltid rød strek. Vel vitende at mange bruker det uttrykket sannheter, og det gammelt, for det betyr. Og det nettopp for å insistere på at faktisk om dette så finnes det bare en sannhet. Vi har kanskje ikke funnet fremtiden, men ikke minst der hvor vi i akademia, så søker vi sannhet. Vi søker ikke sannheter om nøyaktig samme fenomen. Hva sier det? Er jeg forferdelig pedantisk her?
10: Jeg tror det viktig å holde fast på at noe feil, men vitenskapen driver jo egentlig ikke å finne en sannhet, den driver å falsifisere ting. Så vi finner jo aldri ut hva som den endelige ene sannheten, men vi kan slå fast at flere og flere ting blitt avkreftet. Så på en måte, hvis jeg sier, så gi meg tall mellom 2 og 4, det et veldig lett oppgave, hvis jeg sier 6, så det falsifisert, det feil, det kan vi si med sikkerhet. Men hvis jeg sier 3, ja, det mellom 2 og 4. Hvis jeg sier 3,5, det også mellom 2 og 4. Hvis jeg sier pi, det uendelig mange decimaler. Så selv om du kan med vitenskapelig trygghet si noe feil, så vil du aldri snevre inn på en måte rammene for det falsifiserte så tett at du bare har en sannhet igjen. Så derfor så tror jeg man kan hegne om både noe riktig og noe gærent, og uenighet.
8: Ok, så 3,0 og pi, det ulike sannheter om tallet mellom 2 og 4.
10: Ja, og så vil jeg si da, ikke sant? Og så gjør vi vitenskapelig fremskritt, og da snevrer vi inn fra at nå vet vi at det et eller annet sted mellom 2,2 og 3,8. Ikke sant? Men det jo fortsatt bare med flere desimaler. Så nærmer du deg mer og mer sannheten, men det alltid tolkningsbillerom, det alltid. Men dette betyr ikke at everything goes, fordi klimaskeptikerne, de hevder 8 med all sin kraft, ikke sant? og det kan vi si feil. Der skal vi ikke ha samtalen.
8: Jeg hiver tilbake til Vetle, den ungdommen i denne forsamlingen. Dette, bare slå fast en gang for alle, er dette den kjepphesten min om å ikke snakke om sannheter? Er det noe pedanteri som man skal legge fra seg?
7: Det kan hende, og når vi snakker om epistemologi, så kommer jo, dette spørsmålet om sannhet fram. Det kan hende at jeg har vært en av de studentene som du har da sittet og evaluert, som har brukt det ordet sannheter. I hvert fall i retorikken, da, så finnes det jo, der finnes det jo ingen sannheter, så å si.
8: Da driver vi med sannsynligheter.
7: Ja.
8: Det fint. Jannicke var inne på kunnskap her i sted, så vi må vel nå kunne si at vi har fått snakket ikke så verst om dette med sannhet, og vi har modifisert påstanden da. Altså at boka møter usannhet og løgn med sannferdighet og etterrettelighet. Jeg synes det er stort og vakkert, men det er klart det er litt sånn 17. mai-preken da, hvis du skal møte virkeligheten. Men så boka bygger kunnskap, sier jeg da, langt utenfor fagmiljøene, som igjen gir grunnlag for opplyst offentlig ordskifte, som staten er forpliktet til å sørge for etter grunnlovens paragraf 100. Hva sier du til det?
10: Jeg håper jo det. Det har vært kjempefint. Her likte jeg det du sa, Jannicke, om at noe med bokas format gjør at du kan bygge kunnskap som krever litt tid og som har litt kompleksitet og sånne ting. Jeg tenker jo det er særlig en del av de tingene vi vet om verden er jo ikke umiddelbart intuitivt. Bare sånn, verden ser jo flat ut. Og en del andre eksempler er jo enda vanskeligere å gå inn i. Så det å ha et format som folk er litt trent i, som har tid og mulighet til å vise at det forholder seg faktisk slik, og det går litt på tvers av våre umiddelbare intuisjoner, det tror jeg er nyttig og viktig. Det er kunnskapsbygging, ja. På en annen måte enn en del andre formater får til.
9: Ja, det er enig, for jeg tror også ikke sant, opplyst offentlig ordskifte er jo det vi ønsker oss. Men ordskiftet i dag er jo nettopp preget av ganske sånn høy grad av polarisering, og det tror jeg handler nettopp også om hurtighet, ikke sant? Bare tenk dere på debatten, hvor kort tid hver av disse politikerne får, ikke sant? Så de får ikke noe annet enn de der sånn, holde fanen høyt og komme med angrep og forsvar. Så akkurat der tror jeg at boka er viktig, en sånn kunnskapsbygger, på den måten som Lars sier. Men så er det jo denne tesen om at boka bygger kunnskap langt utenfor fagmiljøene. Det er jo slett ikke tilfelle alltid, da. Dessverre. Men det skjer. Og da lurer jeg også litt på, hva er det langt utenfor fagmiljøene, hva er det noe du har tenkt på da, Johan? Har du liksom et eksempel på, altså vi har jo allerede snakket om Strømkes bok Maskiner som tenker som et godt eksempel, men som også et litt særegent unntak kanskje, men har du andre eksempler som du har tenkt på der?
8: Ja, jeg tenker på, altså umiddelbart selvfølgelig skolen, som jo hvor hele prosjektet skal være, at det skal være kunnskapsdeling der, og kunnskapsoppbygging liksom fra grunnen av. Og så er det i og med denne veldig viften vi har av kanaler i dag, hvor la oss si at folk som er i en frivillig organisasjon og som søker kunnskap om økonomi eller om juss eller om hvordan man driver organisasjon, alle sånne felter, der vil det være en slags det vil være bøker fra noen fagmiljøer som sirkulerer.
10: Det får meg til å tenke på spørsmålet til deg, Johan. Læreboka, den er det jo mye snakk om i skolen. Men er det en annen sjanger enn den litterære sakprosaen? Hvordan henger de sammen? Så naturfag, det har jeg synes plutselig har blitt mye mer interessant som voksen, men jeg tror læreboka skjønte jeg ingenting av. Men en bok som Bill Brysons Short History of Nearly Everything, satte det opp for meg med et narrativ og med fortellinger og med metaforer og forklaringer i tekst. Så, det er mulig, jeg var jo en av de da, som endte opp med å lese mye, men for meg så var det mye mer meddrivende, mye mer engasjerende enn den der punktlistene som vi fikk i læreboka. Så jeg lurer på, har lærebøkene feil strategi?
8: Aller først sånn, det der begrepet som jeg prøvde å dykke om litterære saker også, det omfatter også lærebøker. For det knyttet til litterære institusjonen, som jeg sa, ikke sant? Forlagsutgitt og så videre. Men om læreboka, dette var jo kontroversielt, nå får vi uenighetsfellesskap. Jeg mener nok at en god lærebok har potensial til å kunne gi faktisk en del av det som Bill Bryson ga for deg. Det finnes noen naturfaglærebøker som er mye mer fremjagende, mener jeg, enn det som var i vår ungdom. Men det er klart at den sånn store, også lager det som en sånn stor fortelling, det er noen som har prøvd seg på, men det får man ikke riktig til da. Altså Sofies verden, ikke sant, inne, som filosofihistorie, som nærmer en sånn exfil-bok, den er kanskje noe av eksempel på at det virkelig kan gå, men det er en god del trekk ved for eksempel språklærebøker, matematikk og så videre, som krever noe annet da. Men det som du sier, det inspirerer seg til å si at det er veldig fint hvis læremiddelforfatter, og nå er det jo en ny bevegelse for å lage papirlærebøker, at de faktisk lar seg inspirere av mye av det som skjedde innenfor litterære sakprosa, en litt annen betydning av ordet, nemlig sakprosa som har sånne fortellende, meddrivende trekk, og ikke det litt sånn tørre og punktmessig som en lærebok ofte assosieres med.
10: Jeg leste jo en litt sånn morsom fakta, jeg vet ikke helt om tallene stemmer, men som en illustrasjon på forholdet mellom lærebøker og på en måte forskningsfronten. Altså hvis du leser en lærebok, så vil jo 95% av det være riktig, den forstanden vi snakket om i sted. Men hvis du leser forskningsfrontens tidsskrifter, så vil kanskje 5-10% være riktig, fordi at det er jo litt i spill og diskuteres. Så hvor sannheten er den i liksom læreboka det som er etablert av kanskje 20-30 år gammel kunnskap, eller er det i forskningsfronten som ofte blir satt på som å være liksom sannhetens fanebærere? Det synes jeg viser noe om vitenskapen som uenighetsfellesskap, da, at den utvikles der vi ikke er sikre enda. Det er forskningsfronten. Men den sikreste kunnskap er jo på en måte etter at de debattene har fått kjørt seg og lagt seg litt. Det var en digresjon.
9: Jeg må også bare, jeg synes det er kjempe, som litteraturviter så synes jeg det er kjempeinteressant det du sier da, ikke sant, om Bryson som på en måte med denne fortellingen, og hesten også som jo har på en måte en fortellende tone, ikke sant, og jeg synes det er interessant med tanke på dette vi snakker om bokas epistemologiske etos, for da ligger det jo også noe i formen her, ikke sant, og i fortellingen som er ganske sånn grunnleggende menneskelig struktur da, ikke sant, vi har alltid fortalt historier og fortellinger, men så er det jo interessant fordi fortellingen er jo også av og til liksom farlig nær fiksjonen, ikke sant, så her er det jo også en slags sånn forvaltning av fakta, ikke sant, og så kanskje ligger epistemologien like mye som den ligger på at fakta som presenteres og sånn, så ligger det jo også i formidlingen av den, altså den språklige utformingen av den. Og der for meg tenker jeg også at boka har en ganske sånn viktig styrke, da. At den gjør nettopp det. Den gjør det meddrivende, eller ikke, da. Ikke sant? Jamfør disse kulepunktene i en kjedelig lærebok.
10: Men jeg synes dette her er interessant. Det sier også noe om bokas på en måte, eller tekstens kulturelle plass. Et eksempel fra mitt fagfelt, da, hvis du går til religionsundervisninga i skolen, så er det jo en opplegg at hvis du skal være i KRLE-timene, så skal undervisningen ikke være så meddrivende at elevene liksom blir utilbørlig påvirket i en eller annen religiøs retning.
8: Det skal ikke være misjon.
10: Nei, det skal ikke være misjon. Det skal ikke være noe mer. Men og det gjør jo da at folk er skeptiske til på en måte å drive med meditasjon i klasserommet eller en del andre ting som, hvor du føler ting på kroppen. Men så det å lese boka, det fremstår objektivt og nøytralt. Men jeg kan ikke tenke meg noe som har påvirket flere mennesker dypt om livet sitt og hva de mener enn å lese bøker. Så nå håper jeg ikke konsekvensen av dette er at de slutter å lese bøker i KRLE-timer, men det er interessant hvordan man tenker på en måte det følelsesmessige, det involverende, det personlige og teksten. For den skal liksom, den fremstår fortsatt som trygg og objektiv og sånn.
7: Veldig interessant. Vi må videre til den siste bolken om bokas fronetiske etos. Og det spiller litt inn på det dere sier, for her har jeg et eksempel fra min egen lesning. Når jeg leste den boka som heter The Peregrine av J.A. Baker, kommet til 1968, etter Rachel Carson sin Silent Spring. Det handler om den synkende bestanden av vandrefalker på den engelske landsbygda. Mm. Og da det da en hobbyornitolog som ikke har noen formell utdannelse, som drar rundt i disse naturreservatene der og observerer fugler. Da. Så det på en måte, boka starter, det litt fakta, og så det i dagbokform. Og måten, det språket han bruker, måten han beskriver hvordan fuglene flyr, hvordan de spiser, og så videre. Det så mange similer, metonymier, det veldig sånn poetisk språk, da. Så da jeg leste den boka, så ble jeg også utrolig fascinert av fugler gjennom denne teksten, og gjennom han, da. Så det førte til at jeg meldte meg inn i Norsk Ornitologisk Forening, jeg gikk på møter, og så videre. Så det på en sånn eksempel på at sånn type lesning har en innvirkning på folks liv da, også på en måte mer som politisk, så det kan jeg skrive under på.
8: Stikker var jo innlevelse og empati, så du levde deg inn i fuglene og fikk empati.
7: Nettopp.
8: Det er jo, ikke småttegris en bok kan sette i gang og sånn.
7: Nei.
2: Mer om det her i vår neste sending.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Fredagsmorgen ankret kongeskipet Norge opp syd for Honningsvåg-Molo I havna. I og med at dette et privat besøk, så vil ikke slottet opplyse hvem som ombord. Hadde det vært et offisielt besøk, hadde statsforvalter havna og kommunen vært informert. Dronning Sonja var torsdag på land I Vardø før skipet kurset til Honningsvåg. På seilasen vest oppover var kongeskipet innom Hamningberg og Syltefjorden. Dronning Sonja har flere ganger vært på privat besøk I Gjesvær. Radio Nordkapp møtte dronninga I 2011 etter at hun besteg Nordkapp via kongestien I Hornvika. Den gang sa hun at hun satte pris på at folk holdt avstand på sånne turer. Det viktig for oss å være alene på turer som det her. Derfor takker jeg folket og mediene som har latt være I fred, sa dronninga den gang. Ved 13.30-tida fredags ettermiddag røkket nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om motorsykkelulykke nord for Kamøyvær-krysset på Europavei 69 mellom Kamøyvær og Skarsvåg. Første meldingen til politiet skal være at det snakk om en brekt arm. Nordkapp kjent for å eksportere kultur. Honningsvåg-revyen Målrock kjent I hele Norge, men også musikkbingo fra Honningsvåg populært. Ifølge Radio Nordkapps arkiv ble den første musikkbingoen arrangert på Nøden I februar 2023. Siden den gang har det vært mange lokale musikkbingo. Men Andreas Børvik har eksportert arrangementet til andre plasser I landsdelen. Børvik tilbyr arrangørene en pakke når han ute og reiser. En kveld som trubadur og en kveld med musikkbingo. Dette en hobby for entertainer ettersom han har full jobb hos kommunen som virksomhetsleder for kultur. Andreas Børvik forteller at han I begynnelsen prøvde ut flere varianter av musikkbingo. Han har nå funnet sin mal med kjente hitlåter, allsang og stemning. Børvik usikker på hvor konseptet kommer fra. Han tror Oslo var først ute I Norge. En ny rapport om åpen gruppe I fiskeriene levert og kan få stor betydning for Nordkapp. Ordfører Jan Morten Hansen har deltatt I det statlige utvalget og peker på at ordningen blir avgjørende for rekruttering og aktivitet I kystsamfunnene. Åpen gruppe I hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en felles kvote, og det en viktig inngang til næringen, sier Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet til Radio Nordkapp. Sindre Hansen Nordkapp Fiskarlag var også medlem I utvalget. Utvalget ble oppnevnt etter vedtak I Stortinget med mandat fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å gjennomgå formålet med åpen gruppe. Arbeidet har bestått av møter, diskusjoner og vurdering av ulike forslag. Hansen forklarer at det tidlig ble brukt mye tid på å forstå mandatet og få en felles oppfatning av oppgaven. Utvalget bestod blant annet av ordfører, fiskere, fiskeridirektoratet og forskningsmiljøer. Et sentralt tema har vært hvem som skal få tilgang til åpen gruppe. Hansen sier det har vært diskusjoner rundt om fiskere som har vært I lukka gruppa kan gå tilbake til åpen gruppa. Samtidig understreker han at mange har et livslangt forhold til yrket. Utvalget foreslår flere tiltak, blant annet krav om botid I Norge før man kan delta, krav om erfaring før man kan gå inn I næringen, og det skal lønne seg å være helårsfiske. Det foreslås også å likestille aldersgrenser for menn og kvinner I ordninger for unge fiskere. Det viktig at åpen gruppe fortsatt fungerer som en rekrutteringsarena, sier Hansen. Rapporten nå sendt til fiskeriministeren og lagt ut på høring med frist I oktober. Hansen understreker at det avgjørende at både fiskeriene og kystkommunene kommer med innspill. Han mener betydningen av åpen gruppe vil øke I årene fremover, spesielt fordi det så få fartøy igjen I lukka gruppe I Nordkapp. Vi må ikke ta fiskeriene for gitt. Det selve grunnlaget for bosetningen her, sier Hansen. Mange turister besøker Honningsvåg kirke hvert år. En del av besøkene skjer gjennom organiserte turer der besøkende betaler turoperatørene. De her arrangørene betaler imidlertid ikke Nordkapp menighet for bruk av kirka. The Nordkapp Experience den eneste bedriften som betaler for bruk av kirka ved organiserte turer. I vår hadde selskapet møte med Nordkapp menighet, og partene ble enige om at The Nordkapp Experience skal bidra økonomisk til utskifting av ytterdøra Honningsvåg kirke. Døra må skiftes på grunn av slitasje.
Nordkap menighet er avhengig av inntekter for å kunne holde kirka åpen for besøkende. Bare i løpet av sommeren har kirka hatt nærmere 6000 besøkende. Det viser at kirka er viktig besøksmål og at menigheten ønsker å holde kirka åpen også i fremtiden. For å gjøre dette mulig er det nødvendig at organisert besøk skjer i samarbeid med menigheten. Vi ønsker derfor at alle aktører som tilbyr organiserte turer til Honningsvåg kirke tar kontakt med Nordkapp menighet på forhånd for å inngå avtale om besøkene. Dette vil bidra til å sikre drift, vedlikehold og bemanning av kirka, sier kirkeverger Bente Ravlo til Nordkapp Nytt. En planlagt 100 meter høy vindmåler i Reinelva skaper debatt i Nordkapp, og Fremskrittspartiet mener tiltaket i praksis åpner for bygging av vindpark. En sånn mast er startskuddet på vindkraftutbyggingen i Reinelva, og det må folk være ærlige om, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. FRP er prinsipielt imot vindkraftutbygging og nedbygging av natur, og mener det finnes alternative løsninger, som at store inngrep bør avgjøres gjennom lokal folkeavstemning. Salomonsen peker på at vindkraftsaken skaper stort engasjement og splittelse i befolkningen, og mener det derfor er ekstra viktig å lytte til innbyggerne. Han retter samtidig kritikk mot Arbeiderpartiet Høyre, som ifølge han fremstiller vindmålene som ren kunnskapsgrunnlag. Salomonsen mener dette er ansvarsfraskrivelse som folk gjennomskuer. Han hevder at byggetillatelsen til vindmåleren, som vil berøre 8000 kvadratmeter utmark, i realiteten innebærer støtte til et senere vindpark. Han mener også saken må ses i sammenheng med elektrifisering av Melkøya, som har skapt reaksjoner både lokalt og nasjonalt. De som har gitt tillatelsen til vindmåleren vil bli husket for å legge til rette for vindpark i Reinelva, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. Åpningsfesten under Nordkapp Filmfestival blir i år i en ny form. De siste årene har åpningsfesten vært hos Perleporten Kulturhus. I år blir festen i festivalteltet på Rådhusplassen. I år blir det tre teppetelt satt sammen, og de her teltene vil romme ca. 160 personer. De her lavvoene skal skape hyggelig atmosfære, varme og gode setteplasser, lover Nordkapp Filmfestival. Filmfestivalen åpner onsdag 9. september. En mann bosatt i Nordkapp har fått en bot på 25 000 kroner etter brudd på havressursloven. Mannen har ikke godtatt boten, og saken havner i Vestre Finnmark tingrett, som skal behandle den 28. september. Mannen skal ifølge påstand ha overtrådt bestemmelsene om at garn, lina, teiner og ruse skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, med mindre annet er bestemt. Det er også påstanden om at man har overtrådt bestemmelsene om at samleteiner ikke tillatt å bruke for lagring av fangst i havn, og at samleteiner skal stå dypere enn 20 meter, og at samleteiner skal ha fast ramme i bunn og topp, og samleteiner som er i sjøen skal ha utstrakte vegger. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 30 000 kroner. En mann bosatt i Gamvik kommune må møte Indre og Østre Finnmark tingrett etter høy hastighet i personbil i Sør-Varanger tidligere i sommer. Mannen kjørte bil målt til 142 km i timen i 80-son. Påstanden er at mannen skal tape føreretten for en periode på 13 måneder. Rettssaken skal være 17. september. Fiskarlaget har spilt en unik rolle i utvikling av fiskerinæringen og har vært både pådriver og bremsekloss, og alltid sentral i diskusjoner om valg av kurs. Det skriver generalsekretær Sverre Johansen i anledning Norges Fiskarlags 100-årsmarkering. Da Norges Fiskarlag ble stiftet for 100 år siden, med fiskeridirektøren som en slags gründer og med kongen til stede, var det mot et bakteppe av armod og elendighet. Situasjonen i dag er heldigvis en helt annen. Gjennom 100 år har Fiskarlaget satt et svært markant preg på utvikling av norsk fiskerinæring. Fiskarlaget har vært både pådriver og bremsekloss, men har alltid stått sentralt i diskusjonen om valg av kurs.
Norges Fiskarlag har gjennom hele sin historie tatt betydelig ansvar både for egne medlemmer og for utformingen av en helhetlig fiskeripolitikk og kystpolitikk. Organisasjonen har spilt en unik rolle i utviklingen av fiskerinæringen, som i dag er moderne, variert og lønnsom, og samtidig en bærebjelke for små og store samfunn langs kysten, skriver generalsekretæren. Volumet på adressert post fortsatte å falle, med en nedgang på 9,4% første halvår, målt mot samme periode i fjor. I første halvår var 88% av adressert post fremme innen 3 dager. For andre kvartal var det også 88%. Dette er over konsesjonskravet på 85% ifølge Posten Bring. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 17. juli. Honningsvåg 10 grader vestlig, laber bris 8 meter per sekund. Meham 11 grader, sørvestlig, laber bris 6. Fruholmen 10 grader, vestlig, liten kuling 12. Lakselv 16 grader, vestlig, lett bris 4. Karasjok 15 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig, laber bris 8 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 23,9 grader målt i Lakselv torsdag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 09.00 fredag i Karasjok med 0,9 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Vestlig frisk bris. Regn og yr, mest i vest. Lettere skydekke på vidda. Lørdag. Vestlig frisk bris. Utover dagen økende. Om kvelden stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Regnbyger. Mest nedbør i vest. Først på lørdagen opphold og perioder med sol på vidda og i øst. Søndag. Natt til søndag. Sørlig stiv kuling mellom sør-vest og vest på kysten. Søndags formiddag. Dreiende til nordvest og minking til frisk bris. Regn først på søndagen i Vest-Finnmark og på kysten i nord. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Husk musikkbingo Snødenpub i dag klokka 21.30. Bli med på en veldig artig kveld med masse allsang. Musikkbingo klokka 21.30 i kveld. Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Gudstjeneste i Nordkapp i helga. Katolsk gudstjeneste i Honningsvåg kirke lørdag klokka 15. Samisk gudstjeneste i Skarsvåg kirke søndag klokka 12. Gudstjeneste med dåp i Gjesvær kirke søndag klokka 12. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24-7, 365 dager i året.

0: får du besök i sommar? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. Låt oss heller inte glömma den fantastiska utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bör visa fram till sommargäster som kommer på besök. Scandic ser fram till att ge dig och docker en god upplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi snakke om åpen gruppe i fiskeriene og musikkbingo.
0: I Nordkapp er vi vant til å eksportere kultur. Honningsfogrevyen er kanskje det beste eksempelet. Andreas Børvik, han eksporterer for tida musikkbingoen, et arrangement som Uteliv i Nordkapp har arrangert hos Snøden Pub i Nordkapp. Andreas Børvik, hvordan er det å reise rundt med musikkbingo?
2: Nei, det er jo bare, det er jo artig det. Det er jo et konsept som funker veldig godt når vi prøvde det ut her i Honningsvåg, og så har det funket også veldig, vært veldig populært andre plasser. Nå reiser jeg ikke på en måte bare rundt med akkurat musikkbingo. Det er jo en pakke med både musikkbingo og trubadur. Så det er jo gjerne over to dager da, med musikkbingo gjerne ene dagen og trubadur ene dagen. Men nei, det har vært veldig bra. Og både Hammerfest og Kirkenes og ja, i Tromsø har vært kanongod stemning og bra. Så.
0: Hva som gjør musikkbingo så artig?
2: Det er jo at det er en enkel, fortsatt er det noen som kanskje begynner å blande, og så tror de at det er musikkquiz, men det er jo så langt ifra quiz du kommer, det er liksom ingen kunnskap, og det er egentlig bare god stemning, og så har du jo litt konkurranse, et enkelt konkurranselement med den bingoen inn i det, men mange fokuserer mindre og mindre på bingoen utover kvelden, og er mer med på allsangen, så jeg tror jo det er på en måte en slags, jeg bruker si at det er en sånn perfekt forspillaktivitet som man bare har flyttet fra forspillet hjemme i stua, har man flyttet til uteplassene.
0: Er du overrasket over at du har slått den?
2: Nei da, ikke i utgangspunktet. Du var jo litt usikker på hvilken form det skulle ta, så vi testet. Når vi startet, så prøvde vi litt flere ulike varianter, for at du kan jo gjøre musikkbingo på ulike måter. Så, og det er jo ikke sånn at det bare er jeg som holder på med musikkbingo. Det er jo bare i Finnmark, så er det jo noen andre som også gjør det, blant annet i Alta og Vadsø og sånn her. Så, men jeg har jo vært på det musikkbingo, blant annet i Alta. Det er en helt annen type musikkbingo, med mer ukjente låter, og man på en måte blir mer sånn quiz-aktig. Og det prøvde vi også ut, men jeg fant ut at det som har funket best for min del, og for som jeg følte liksom var den måten man kunne liksom, ja, gjøre det oftere på, det var jo med å kjøre en slags sånn, jeg kaller det for partyversjon da, at det er fokus på at det er stemningen og allsangen som er i hovedfokus, og gjerne prøve å være litt artig innimellom også, men liksom det som funker, og bare bruke kjente hitlåter, så det er liksom svært få låter du skal ikke kjenne til, selv om du ikke er supermusikkinteressert.
0: Hvor kan du ha musikkbingo?
2: Nei, man kan ha det overalt, egentlig, så det er jo litt sånn forskjellig, man tilpasser det til den plassen man skal ha det, så nå er jeg jo både leid inn til å ha det på private arrangement i Tromsø, til at man har det på større arena, som til og med på turen her man har hatt det for. Blant annet stilt opp og hadde for Kretsturen stevne nå sist, men også for andre. Og nå til helga så skal jeg ha en en liten variant av det, både på, først skal vi ha en original versjon på, på nøden på fredagen, og så blir det en sånn liten variant av det, en 30-årsdag på turen dagen etter.
0: Tror du at interessen øker, eller kommer den til å dabbe av?
2: Nei, altså, det, jeg tror jo den øker, den vil nå være nok sånn som her i Johannesdag, så er det jo bul på veggene hver gang man har det, så det er jo smekkefullt der. Så her har jo folk skjønt liksom, det blir det etablert konseptet, og så er det liksom, når man får andre plasser, så er det ofte at det tar en runde eller to før man får etablert det litt, og folk faktisk skjønner at det her er ikke noe farlig, og det her er bare artig. Så nå, blant annet var jeg nå i Kirkenes nå forrige helg, og da måtte vi, på grunn av Norge ikke gjorde det så bra i VM, så fant vi ikke plass til å kjøre en sånn musikkbingo, for den gjerne startet man litt tidligere på kvelden. Så da ble det bare trubadurspilling begge dagene. Det var det jo veldig mange som på en måte ble leie, som hadde gledet seg til det musikkbingo, for der er det begynt å bli bra etablert. Så det tror jeg, det, altså ha en musikkbingo, det konseptet vil funke videre. For det er som sagt, det er egentlig det veldig mange gjør til vanlig når de skal kose seg i lag. Det er at man sitter og så spiller man noe litt kjente låter på et forspill før man går ut. Det er bare, nå er det en som har ansvaret for det å kjøre de låtene og gjerne dreie i gang litt mer, jobbe litt med stemninger i tillegg. Så det blir bare en litt sånn forstørret versjon av en forspillvariant.
0: Hvor kommer konseptet fra?
2: Ja, da spør du godt. Det var jo... jeg vet ikke hvor mange som gjør akkurat en variant som jeg gjør, men det startet nå for noen år siden, men i Norge og sånn, så var det noe først kjørt på i Oslo, sånn der de begynte å kjøre enkelte plasser og kjøre musikkbingo. Men det var vel kanskje en... ja, det her musikkquiz... type bingo en som var det første som startet, så vet jeg ikke hvor mange som egentlig kjører med full sånn hitfokus, sånn som jeg gjør det, men det har jeg faktisk ikke undersøkt, men det kan godt hende at det er en god del som har gjort det før meg, men jeg i hvert fall ikke, jeg vet ikke om noen.
0: Blir du rik av det her?
2: Nei, det er jo, jeg har jo en vanlig jobb, så det er noe mest en hobby. Vi har jo gjort det litt mer de to siste årene, og reist litt rundt og sånt, og det er litt artig. Det er kanskje det som er artigst ennå, det er at man kommer seg litt bort og til andre plasser og møter nye folk. Jeg er jo glad i å møte folk, og er veldig glad i å møte folk som ikke man kjenner fra før, og det er litt befriende innimellom. Man kan bli litt lei når man, det er veldig trivelig å kjenne masse folk også, men det er godt å få noen nye impulser i ny og ned, så det er nok kanskje det som er hovedbonusen med å gjøre det, men selvfølgelig så jo mer man gjør det, jo mer kjenner man også.
1: Før sommerferien tok for alvor til, så ble det lagt frem en ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene, og en av dem som satt i gruppa, det var ordføreren vår, Jan Morten Hansen fra Arbeiderpartiet, men han hadde også med seg en representant til fra Nordkapp, nemlig Sindre Olav Hansen fra Nordkapp Fiskarlag. Og når jeg får sånne her rapporter og ser hvem som har deltatt i sånne utvalg, Jan Morten, så lurer jeg på, hvordan jobber man i sånt her offentlig utvalg? Går det an å fortelle litt om det?
3: Ja, det her var jo nytt for meg også. Det er jo første gangen jeg også sitter i et regjeringsoppnevnt utvalg, og jeg fikk jo spørsmålet med bakgrunnen at jeg er ordfører i Nordkapp. Vi har flest fiskere i åpen gruppe av kommunene i Finnmark, og jeg er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Så det her var nytt, og vi satte jo i gang arbeidet, og det foregår jo i hovedsak

0: Og så var det fiskarlaget og fiskere representert da, i utvalget, pluss Fiskeridirektoratet og Nofima.
1: Ja. Men jeg har jo jobbet med fiskerispørsmål i 40 år i radioen, og det er veldig vanskelig, og det er veldig vanskelig å forklare for dem som ikke til daglig jobber med de her begrepene. Bare sånn begrep som åpen gruppe, hvordan skal du forklare det for velgerne, liksom?
0: Nei, og det er jo også det som for egen del så lærte jeg jo veldig mye av å delta i det arbeidet her. Jeg har jo utdanning som fiskerikandidat 5 år på Fiskerihøgskolen, og det er ikke nok til å forstå regulering av fiskeriene, så jeg har lært mye, og i det her tilfellet så gjaldt det jo åpen gruppe. Det er jo hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en gruppekvote. Altså det er en kvote som alle fartøyene deler på. Det er vel kanskje den enkleste måten å forklare det på. Og så er det jo sånn at alle har anledning å komme inn i åpen gruppe i dag, og det er jo også en problemstilling som vi har diskutert.
1: Ja, for jeg husker dere hadde et partimøte for noen år siden, så var det flere av de eldste partimedlemmerne som sa til fiskeriministeren som var her da, at jeg skjønner ikke at en som har vært i lukka gruppe og som selger båten og kvotene sine og blir nesten på en måte pensjonist, plutselig så kan han begynne å fiske i lukka gruppe, og da tar han jo fisk fra dem som skal starte i næringen. Havner dere også i den diskusjonen?
0: Ja, og jeg, først må jeg si at jeg kan forstå den reaksjonen blant medlemmene i mitt parti og egentlig hos Værmannsen, så kan jeg forstå den, og den har også vært grundig diskutert. At når man har vært i lukka gruppe, selt seg ut, kanskje gjort seg gode penger på det, og så skal man da høste av åpen gruppe igjen, som i utgangspunktet har vært en rekrutteringsarena for at de unge skal komme seg inn i fiskeriet. Men vi hadde også voksne fiskere representert i utvalget, og som også fikk satt det her i perspektiv. Og i det her tilfellet så var det jo en som startet i fiskeriene, så ja, så tidlig som det går an å enda holde på. Og klart, for mange fiskere som har vokst opp i næringen, så er det her en livsstil, og det skal man også ha respekt for. Men utvalget kom jo med et forslag som i alle fall kan kompensere litt for det her, og det er jo at hvis du fisker på flere fiskeslag, så får du en bonus på torsken da. Så hvis du på en måte er mest mulig helårsfisker som man ønsker, så skal det lønne seg. Så ja, det ble grundig diskutert også det.
1: Ja. Men hvordan jobber man når man liksom går inn på landing? Altså når dere skal liksom konkludere utvalget? Blir det masse sånne boksekamper da? Eller hvordan jobber man da?
0: Ja, vi har jo hatt ganske gode og lange diskusjoner, for det er jo en kjensgjerning at det er flest fartøy i åpen gruppe i Finnmark, og at krabber er grunn til det da. Og at det er mindre til dem i Nordland. Så her har det vært ganske store diskusjoner, og det er jo i utgangspunktet sånn fordi at fisken er der den er, og at vi har krabber. Så klart, det er flere som har argumentert for at kvantumet må opp, spesielt for dem som er lengre sør i landet. Og hvordan man jobber da, det er når man lander rapporten, så er det jo mye skriverier frem og tilbake og diskusjoner, og så ønsker vi jo at man er mest mulig enig. Og man ser jo av rapporten sitt kapittel 6, hvem som støtte og ikke støtte de enkelte forslagene utvalget kommer frem til.
1: Men hva du vil trekke frem som var viktig for oss i Nordkapp å få igjennom, eller få som et flertall i utvalget, er det noe du spesielt vil snakke om da?
0: Ja, altså det at åpen gruppe er en rekrutteringsarena, det er jo åpenbart. Så har det jo vært en stor vekst i åpen gruppe i Nordkapp kommune spesielt, og kanskje også spesielt på grunn av krabba. Og det blir jo lagt merke til, og så blir det jo også lagt merke til at det kanskje er for enkelt å komme inn i

0: åpen gruppe. Så det er jo ting vi har diskutert. Krav om botid før du kan, altså krav om botid på 2 år i Norge før du kan delta i åpen gruppe. Rekrutteringskvota, altså, eller ikke rekrutteringskvota, men en ekstra kvota i forhold til unge fiskere. Der har det vært forskjellig alder på menn og kvinner. Den forstår vi at likestilles. Og krav om fartstid før du kan gå inn i næringen. Det er kanskje de tre som jeg ønsker å fremheve, pluss at det skal lønne seg å være helårig fisker, og at du da får mest torsk.
1: Men så er det jo rapporten formelt overlevert statsråden, og det er jo hun da som skal jobbe videre med det her og sende på høring og komme med et forslag som til slutt munner ut i noe som skjer i fremtiden. Hvor viktig er det da for dere i Nordkapp Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti og Vestfinnmark Råd å holde denne saken varm, sånn at det ikke bare blir liggende i skuff?
0: Det er klart det er veldig viktig nå som rapporten er ute på høring. Jeg mener at fristen er i oktober, så er det jo veldig viktig at man kommer med innspill på den, både fra fiskerinæringen og fra kystsamfunnet. Forklart, altså åpen gruppe, jeg tror ikke vi vet hvor viktig åpen gruppe er for Nordkapp kommune. Når vi ser hvordan det går med lukka gruppe og fartøy over 11 meter, det er veldig få igjen i Nordkapp, så åpen gruppe kommer i fremtiden til å være utrolig viktig for Nordkapp kommune, og derfor veldig viktig at vi mener noe om den rapporten som ministeren nå legger ut på høring.
1: Men så er det ikke så ofte dere har kommunestyremøter, og mange ganger så blir kommunestyrene så, de blir sånn at det passer ikke med de høringsfristene og alt sånt her, og det blir andre som må avgi uttalelse på vegne. Er dere for dårlige å ha sånne her fiskeridebatter i kommunestyret? For jeg kan jo tenke at hvis dere tok opp denne saken, så hadde fort kvelden gått.
0: Ja, altså, vi skal nok sørge for at vi får gitt en høringsuttalelse til rapporten, og hvis det ikke passer med kommunestyret, så må vi nå finne en ordning på det. Men fiskeridebatter er kanskje ikke det vi har oftest. Vi tar det kanskje litt for gitt at fisken er der, men det er jo grunnlaget for at vi bor i kommunen, egentlig. Jeg var på landsmøte i Arbeiderpartiet for noen år tilbake, og jeg var en av få som snakket om fiskeripolitikk på talerstolen, blant 400 talere. Så det er utrolig viktig at de får diskutert fiskeripolitikk, og ikke bare åpen gruppe, men alt det som foregår nå innen fiskeriene. I lys av det så kan det være grunn til å være litt bekymret om hvordan det kommer til å se ut i fremtiden.
1: Men samtidig er det sånn at når jeg snakker med aktive fiskere, så blir de litt sånn frustrert over det dere politikere sier om fiskerien, for det der har dere ikke greie på, så det blir litt sånn der artig diskusjon av og til.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg for egen del har noe inntrykk av at jeg har god dialog med fiskerinæringen. I dette tilfellet så hadde vi også en representant fra Nordkapp Fiskarlagene, Sindre Hansen, i utvalget, og det er jo klart det er en ressurs å ha fiskerne også i utvalget. I et utvalg bestående av 9, så var det i dette tilfellet bare 2 ordførere og mest fiskere, så de har fått anledning til å sette sitt preg på rapporten, som i stor grad er enstemmig. Altså. Så jeg synes rapporten er god, og den kaster ballen over til ministeren på noen prinsipielle spørsmål om fremtiden til åpen gruppe.
1: Bruk av kunstig intelligens fører til økt pågang med spørsmål om mulige giftige planter.
2: Vi har mye mer tilgjengelige informasjonskanaler som kunstig intelligens og lignende, og vi merker jo at vi har økt pågang på grunn av det, fordi det kanskje blir mange situasjoner som er lite farlige som hauses opp litt.
3: Ingvild Kjetilsdottir Øverland er seniorrådgiver i giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet FHI. Daglig må hun og kollegaene svare på telefoner fra bekymret foreldre, barnehageansatte og lærere som er redde for at særlig små barn har spist noe de mistenker er giftig. I 2025 tok de imot over 3000 henvendelser. Kun på planter.
2: Veldig mange av spørsmålene vi får er jo fra allmennhet, og så gjelder veldig mange av de små barn. Og der er det jo veldig mye uhelseinntak, så det er jo barn som har smakt på en plante, tatt en bit, spist et bær, etc. Og det jo generelt lite farlig.
3: Når folk likevel blir bekymret, tror Øverland det kan handle om flere ting. Eksempelvis bruken av kunstig intelligens.
2: Så det kanskje litt lite nyansert, så det gjør ofte folk bekymret, det vi opplever.
3: Botaniker Charlotte Bjorov ved Naturhistorisk museum mener det viktig å vite hvilke planter som kan skade oss, men hun tror medieoppslag kan bidra til å skremme folk unødig opp. Hun viser til en fersk sak fra NRK om Finnmarksnyseroten, en svært giftig plante som sprer seg i Finnmark, og som det også finnes lignende arter av i Sør-Norge.
4: Det som jeg synes uheldig, det at det høres ut som det er veldig fort gjort å bli forgiftet, at det skjer for veldig mange, og det jo ikke tilfelle når det gjelder nyserot. Det veldig få forgiftningssaker, for at det ikke noe, den har ikke de karaktertrekka som gjør at, de veldig, at det fort gjort å ta feil og spise dem et uheld eller andre ting.
3: Bjorå blir titt og ofte kontaktet av folk som tror de har spist noe de ikke tåler. For de færreste av oss vet hva som befinner seg der ute.
4: Kunnskapen synker, vi har ikke så mye kunnskap om naturen rundt oss lenger. Så det blir oppringt både av leger og privatpersoner som enten da har en pasient, eller det foreldre som har et barn som har spist en plante og kan bli dårlig. Og så aner vi ikke hva det er for noe.
3: Samtidig som vi vet mindre enn før, har vi likevel mer planter rundt oss enn tidligere. For det norske folk har fått hagedilla, bekrefter botanikeren. Og med det har flere giftige planter funnet veien helt inn til husveggen.
4: Jeg ser etter covid, der plutselig folk ikke kunne reise så mye, så blomstret det opp en stor hageinteresse. Jeg har vært på hagemesser rundt omkring, og det er masse fantastiske, vakre planter som før vi aldri ville dyrke, men som vi dyrker nå. Og i det øyeblikket du tar inn i hagen din, du har jo sjanse på at både barn eller dyr skal komme bort til det veldig mye større.
3: Bevissthet er stikkordet, mener Øverland i giftinformasjon.
2: Det å få litt oversikt over hva man har i huset og i hagen, spesielt hvis man har småbarn hjemme, er veldig nyttig da.
3: Tall fra giftinformasjon viser at det virkelige problemet ikke er småbarn som smaker på tilfeldige planter, men voksne som bevisst spiser giftige vekster de selv har sanket. Den økende interessen for sanking bringer med seg noen klare utfordringer, forklarer Øverland.
2: For eksempel så er det mange som forveksler liljekonvall og ramsløk, så hvis de skal lage ramsløksmør, etc., så tar de feil, og så lager de smør av liljekonvall. Og det er jo en giftig plante som man ikke skal få i seg så mye av.
3: Dersom uhellet er ute, kan medisinsk kull bidra til å hemme opptaket av giftige stoffer.
2: Vi vil jo oppfordre at man ringer til oss før man gir det, for å se om det er nødvendig eller ikke, men det kan jo være en sånn ting man kan ha hjemme. Men ellers så vil det være at man får kontaktet oss og helsehjelp raskt, sånn at vi kan gi videre råd da.
1: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Hvordan går det med fiskeindustrien på land? Isula har bestemt seg for å flytte filetproduksjonen fra Havøysund til Båtsfjord. Nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen. Hvorfor har konsernet tatt denne avgjørelsen?
5: Ja, det handler om lønnsomhet og en del av fiskerinæringen som har slitt med lønnsomhet over lang tid. Fiskeindustrien består jo også av mange ting, der fersk filet er en av de. Og det er en del av næringen som har slitt over veldig mange år, og som egentlig holdes i gang på grunn av at de akkurat det leddet tilhører en større verdikjede som konsernene får til å lønne seg til sammen. Ikke at fileten i seg selv lønner seg.
6: Ja, du sier jo det at det er jo ikke akkurat lønnsomt med sånn filetproduksjon, og det er jo ikke bare Havøysund man har det, men hvor mange filetanlegg er det vi egentlig har igjen da i Finnmark og egentlig Nord-Norge?
5: Siden jeg var ikke forberedt på å telle det på stående fot, men jeg tror vi kan grovt si at det er Båtsfjord i dag som har filetmiljøet på Båtsfjordbruket og Lerøy sitt anlegg der. Tidligere så hadde jo også Lerøy spredt ut filetproduksjon på en del andre anlegg også, men det har de også samlet i Båtsfjord nå. Mm. Senest var det vel for posesonger siden, så stanset de jo filetproduksjonen i Perlevåg, og de har også da parkert filetene i Hammerfest, og der har de gått over til andre type produksjon. ute i sørvær står det også en filetlinje som klar til å brukes, men også det skjer veldig sporadisk. Så filetmiljøet nå konsentrert i Båtsfjord.
6: Ja, men er det flere aktører i fiskeindustrien som sliter med lønnsomhet om dagen? Kan man forvente at flere gjør like grep som Insula har gjort nå?
5: Det ikke så mange som står i posisjon til å gjøre sånne grep, nettopp fordi at de ikke har flere anlegg. Men vi må skynde oss å si at når det gjelder filetproduksjon, så finnes det jo små enkelstående bedrifter som har greid å skape lønnsomhet i filet. Men det er noe veldig, veldig sjeldne blomster i hagen, for å si det sånn. Vi har for eksempel Gamvik Seafood, som er drevet av islendinger, og som har funnet seg en forretningsmodell som hvert eneste år har levert overskudd. Men det er klart, de er små i det store bildet, og de inngår på en måte ikke i den historien om norsk filetindustri som vi kjenner.
6: Nei, men fordi hva vil du sagt er den største utfordringen da for filetindustrien i dag?
5: Det er at de står i en situasjon der de må kjøpe stadig dyrere fisk, og det kommer jo av at kvoten har gått ned, og prisen presset opp. Du får en dobbelt situasjon med at de får tak i mindre fisk, og de må betale mer for de fisken de får tak i. Sånn at den prisfesten som vi alle har kunnet glede oss over når det gjelder flåteleddet, den er det jo industrien som betaler for. For deres kunder igjen er ikke like villige til å betale for den prisoppgangen. Så de står i en stris her.
6: Ja. For Havøysund så betyr jo dette her at ganske mange arbeidsplasser forsvinner. Men hvor viktig er disse her arbeidsplassene for kystsamfunnet i fylket vårt?
5: Ja, det er jo veldig viktig. Det er jo det vi kaller for de såkalte hjørnestensbedriftene. Og så går det jo ofte den trassige spiral nedover at sånne her type bedrifter preges av mer og mer stillstand, permitteringer, flere og flere feller fra. Så liksom, når man kommer til det punktet at man endelig sier at nei, nå må vi legge ned, så har på en måte utviklingen skjedd gradvis over tid allerede.
6: Ordfører Ingrid Majala beskriver jo denne situasjonen som trasig, men er dette her starten på en negativ spiral, eller finnes det grunn til å ha litt optimisme også?
5: Ja, for filetindustrien så har jo spiralen vært der lenge, og de er jo veldig klar over det selv, at når det gjelder for eksempel Lerøy, så skjer man jo filet, på grunn av at man har muligheten til å gjøre det gjennom trålere som underlagt leveringsplikt, og som dermed er med å dekke underskuddet. I Insula så skjer man filet fordi at man er nødt til å ha råstoff til disse fiskekakeproduktene vi kjenner fra undermerkede navnet Lofoten, som produseres på Leknes, og fiskematen som går inn i Rema-systemet. Så der har man liksom satt det inn i en større verdikjede der totaliteten betaler for filet.
6: Ja, dere har jo...
5: For fiskeindustrien som sådan, så har jo de siste par årene vist overraskende skosteierende. Og da snakker vi om den industrien som pakker ferskfisk, og som legger det i salt, og som lager klippfisk og tørrfisk, og alt det vi kaller for konvensjonell industri.
6: Mm, mm.
5: Vi har akseptable resultat i veldig mange bedrifter, selv om også de selvsagt har slitt med tøffe marginer.
1: Det sa nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen, til programleder Mattea Dolva, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokrati. Og her er det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa er også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
7: Så den femte tesen er altså på samme måte som god skjønnlitteratur gir sakprosaboka mulighet til innlevelse og empati.
8: Men en ting som, hvis vi snakker om beredskap her, og det som, altså det var jo ikke bare innlevelse og empati, men det er jo også det at du faktisk gjorde noe.
7: Mm.
8: Altså det hadde en mer heldig sånn virkning ut i verden.
7: Mm.
8: Og hvis man snakker om beredskap, så tenker jeg jo at innlevelse og empati er kanskje ikke nok da. Man må faktisk melde seg inn i denne ornitologforeningen, eller hva noe enn det er, Så for meg så det et stykke fra den der innlevelse og empati til nettopp det du beskriver der, det å gå ut i verden og gjøre noe.
9: Ja, altså, jeg tror jo dette her helt sant, at skjønnlitteratur er jo på samme måte som skjønnlitteratur, og sakprosa kan gi muligheten for innlevelse og empati, og også, synes jeg, den muligheten for å kunne tre inn i noen andres tankeverden, nok og lenge nok til at du på en måte kan anvende den selv. Så det har jeg ofte tenkt på når vi skal liksom drive og presentere sosiologisk teori, så tenker jeg at det liksom, mange lærebøker gir en slags oversikt over feltet med litt og mange forfattere, men jeg liker å ha dybde nok på hver forfatter til at studentene kan klare, etter å ha lest den presentasjonen, og si sånn ville Giddens sette, eller sånn ville Foucault gjort dette, i hvert fall prøve seg på det. Så der ligger det et eller annet her. Men utfordringen her på denne her, og kanskje noen av de andre fronetiske, er, men kan ikke film, eller poesi, eller en hel del av de andre formater også gjøre dette? Hva er på disse punktene her, som viktige? Hva er sakprosaens særpreg og bidrag? Lurte jeg på.
7: Ja, da er vi kanskje inn på lesningen som fenomen, og hvordan det setter i gang, eller innlevelse gjennom lesing kontra å se på en film, at du må skape dine egne bilder.
8: Men man er jo også inne på kanskje forskjellen med, for lesing er jo i hvert fall i vår tid en ganske sånn individuell praksis, ja. Ikke sant? Mens film for eksempel er jo et mye mer sånn kollektivt medium som man kunne tenke seg kanskje da er mer egnet til en sånn aktivismenarbeid da. Mm. Men jeg tror også at dette er sant. Eller jeg vil tro at det er sant. Jeg tror kanskje det er det. Jeg vil tro at det er sant.
10: Altså, her påstås du implicit da, at skjønnlitteratur gjør dette. Altså god skjønnlitteratur gjør dette. Så mye argument. Jeg er helt enig i at mange andre medier og kanaler har samme potensial her. Men litt av poenget med påstanden min her, det var at dette argumentet brukes veldig ofte når det gjelder fiksjon. Mm. Man bygger opp alternative verdener, og som da kan gi nettopp, altså jeg tenker på, for å snakke om min ungdoms store opplevelse med disse brødrene Karamazov, at disse forskjellige brødrene, Aljosha og Ivan, så, liksom, at nå følger jeg dem liksom, som videre i livet, de er liksom en sånn følgesvenner da. Og sånn tror jeg en del litteraturelske har det. Men, eller skjønnlitteraturelske, men dette kan forekomme i litterær sakprosa. Flott eksempel med disse sosiologene da, men hvis jeg skal ikke gå så langt, men til noe som ligger sånn liksom, kanskje litt i grenslandet, men som ligger vel utvilsomt til sakprosa, så har jeg også en bok som betydde mye for meg, men nå i nyere tid Vetle, som ble oversatt til, fikk en veldig dårlig titel på norsk, så jeg har ikke lyst til å gjengi den, men den er oversatt til norsk. Den heter Lab Girl av Anne Hope Jahren, og hun kombinerer å skrive om paleontologisk botanikk, eller hva det heter, altså botanikk lenger før menneskene kom, og skrive om sin egen utvikling, inkludert sin egen psyke, sin egen forskergjerning, og dette går på en måte sånn hånd i hånd, på en måte som gjør at når jeg da leser om hennes skildringer av trær som kan snakke sammen, for eksempel, og som jo det er skikkelig forskning, så får jeg en annen type innlevelse i det, enn hvis det ikke hadde vært denne ganske sterke forfatternærværet i da, hvor det er en interessant person.
8: Mm. Mm. Ja, og det tenker jeg også henger sammen med det du sier, Vetle, som altså er helt riktig. Altså, litteraturen har jo en egen evne til å tegne opp nettopp disse indre tankeverdene som du også var inne på. Men det er kanskje mer den der koblingen til, når jeg tenker beredskap, som kanskje, men det kanskje er jo helt tilbake til dette med langsomhet og temporalitet da. Ikke sant? Tenk liksom filmen, for å komme tilbake til det, er jo hurtige bilder, ikke sant? Mens boka har en helt annen, det er sånn seighet på en måte, på godt da.
10: Og akkurat når vi var inne på trær da, ikke sant? Og du snakket om beredskap, så er det jo, og vi var inne på så vidt naturtapis da, så er jo dette ting som, altså det å kunne skjønne trær, sånn som hun sier du Tygesson også har hjulpet det norske publikum, hun har oversatt det masse, så er hun ikke det, jeg tror det. Mm. Til å, på en måte, disse trærne rundt, som er rundt oss hele tiden, altså, kunne skille mellom naturskog og sånn, sånn masseprodusert skog. Alle disse tingene har jeg til de grader med dagens aller viktigste debatter, ikke sant? Så det, her må det være beredskap ut
9: og
10: gå.
9: Det litt fint. Det å lese en bok og det å gå en lang tur i skogen og ha den samme oppmerksomhetskvaliteten? Det.
7: Da bare hoppe til sjette hypotese om at sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet. Og det har vel... Det har vel vært en trend nå de siste årene i USA i hvert fall, å peke tilbake til nazismen og strekke paralleller til det amerikanske demokratiet, for eksempel.
9: Timothy Snyder og den type tekster.
10: Ja, si igjen litt om det der. For...
9: Ja, nei, men på dette punktet så tenker jeg på en måte at det kan sakprosabøker gjøre. Mm. Men jeg tenker jo også at sakprosabøker kan gjøre historisk bevissthet på dårlige måter og være trusler mot demokratiet. Mm. Jeg tenker jo også at en sånn postliberal verden i USA med intellektuelle skrivende folk driver jo også og skriver i mine øyne, antidemokratiske sakprosabøker. Mm. Og kanskje nettopp en del av de der økologien rundt tenketanker og intellektuelle, hvis jeg skal gi dem så mye kred, har vært en del av det antidemokratiske arbeidet som har skjedd i Europa, i USA, rundt... høyre radikale tenketanker. Der boka også gir kred. Mm. Der boka gir tyngde. Så det må vi også være mer bevisst på her, da, at alt det vi ønsker oss fra disse bøkene kan jo da bli brukt for å skape dårlige historier om historisk bevissthet som trusler mot demokratiet. Mm. Som utgir trusler mot demokratiet.
8: Ja, og bare for å legge til det, for jeg tenker, ja, sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet, men det krever også, her er kanskje et metaperspektiv, jeg tror også det krever en hele tiden sånn historiserende og kontekstualiserende lesning av sakprosabøker, både de som er på en måte publisert tidligere, og de som publiseres i dag, ikke sant? Så man kan ikke ta det som sånn type sannhetsvitner om at at nå er vi der at vi forstår alt, ikke sant? Eller at noen som har skrevet sakprosabøker tidligere, de forstod alt, og så henter man det inn som en sånn type sannhetsvitne for oss å si noe som, jeg tror også dette siste, eller dette sjette punktet da, at som Lars sier, det kan fungere begge veier, men jeg tror også det fordrer at leseren også har ganske sånn kontekst og historisk bevissthet i lesningen av denne type tekster, egentlig.
10: Ja. Så den, vi er kanskje over i det, noe overidealistiske her igjen. Men jeg tenker nå litt på det som ofte latterliggjøres litt, nemlig den enorme produksjonen av bøker om 2. verdenskrig i Norge. Hvorfor blir det bøker hele tiden? Det blir jo filmer også for all del, men volymen av bøker er veldig, veldig stort, og det kommer nye. Og det tror jeg nok har en sånn veldig påminningseffekt som er verdifull. Og bare en liten episode fra siste loppemarkedet korpset som jeg alltid står, hvor jeg alltid står i bokhandelen, der var det en bok som folk ville bare legge i en kasse og få vekk, så den skulle ikke være synlig for publikum, og jeg aksepterte det da. Og det var en sånn Über die Jugendfrage, en tysk bok som var liksom havnet der da. Og der tenker jeg meg også at nettopp forutsatt at kontekstkunnskapen er der, så er det å bringe fram gammel nazistisk litteratur, antidemokratisk på alle måter, antijødisk i dette tilfellet, verdifullt. Og jeg lurer på om forbudet mot, er ikke min kamp av Hitler fremdeles forbudt utgitt i Norge? Er det noen som husker det? Jeg tror den er forbudt. Jeg leste den for en stund siden, og det er altså en til de grader vaksinasjon mot alt som heter nazisme. Maken til møkkabok fra ende til annen. Og det sier egentlig, prøver jeg å si uavhengig av ideologi, men etter vanlig måte å argumentere på alt sånt nå. Så med andre ord, det kan være, ligge en sånn kraft.
9: Ja, jeg tror jo, lese bøker av de vi er uenige med, absolutt.
1: Mer om det her i vår neste sending.
11: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Fredagsmorgen ankra kongeskipet Norge opp syd for Honningsvåg-Molo i havna. I og med at det her et privat besøk, så vil ikke slottet opplyse hvem som ombord. Hadde det vært et offisielt besøk, hadde statsforvalter, havna og kommunen vært informert. Dronning Sonja var torsdag på land i Vardø før skipet kursa til Honningsvåg. På seilasen vestoppover var kongeskipet innom Hamningberg og Syltefjorden. Dronning Sonja har flere ganger vært på privat besøk i Gjesvær. Radio Nordkapp møtte dronninga i 2011 etter at hun besteg Nordkapp via Kongestien i Hornvika. Den gang sa hun at hun satte pris på at folk holdt avstand på sånne turer. Det er viktig for oss å være alene på turer som dette. Derfor takker jeg folket og mediene som har latt være i fred, sa dronninga den gang. Ved 13:30-tida fredags ettermiddag røkka nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om motorsykkelulykke nord for Kamøyvær-krysset på Europavei 69 mellom Kamøyvær og Skarsvåg. Første meldinga til politiet skal være at det er snakk om en brekt arm. Nordkapp er kjent for å eksportere kultur. Honningsvåg-revyen Moldrock er kjent i hele Norge, men også musikkbingo fra Honningsvåg er populært. Ifølge Radio Nordkapps arkiv ble den første musikkbingoen arrangert på Nøden i februar 2023. Siden den gang har det vært mange lokale musikkbingo. Men Andreas Børvik har eksportert arrangementet til andre plasser i landsdelen. Børvik tilbyr arrangørene en pakke når han er ute og reiser. En kveld som trubadur og en kveld med musikkbingo. Dette er en hobby for entertaineren ettersom han har full jobb hos kommunen som virksomhetsleder for kultur. Andreas Børvik forteller at han i begynnelsen prøvde ut flere varianter av musikkbingo. Han har nå funnet sin mal med kjente hitlåter, allsang og stemning. Børvik er usikker på hvor konseptet kommer fra. Han tror Oslo var først ute i Norge. En ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene er levert og kan få stor betydning for Nordkapp. Ordfører Jan Morten Hansen har deltatt i det statlige utvalget og peker på at ordningen blir avgjørende for rekruttering og aktivitet i kystsamfunnene. Åpen gruppe er i hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en felles kvote, og det er en viktig inngang til næringen, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Sindre Hansen, Nordkapp Fiskarlag, var også medlem i utvalget. Utvalget ble oppnevnt etter vedtak i Stortinget med mandat fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å gjennomgå formålet med åpen gruppe. Arbeidet har bestått av møter, diskusjoner og vurderinger av ulike forslag. Hansen forklarer at det tidlig ble brukt mye tid på å forstå mandatet og få en felles oppfatning av oppgaven. Utvalget bestod blant annet av ordførere, fiskere, Fiskeridirektoratet og forskningsmiljøer. Et sentralt tema har vært hvem som skal få tilgang til åpen gruppe. Hansen sier det har vært diskusjoner rundt om fiskere som har vært i lukka gruppa kan gå tilbake til åpen gruppa. Samtidig understreker han at mange har et livslangt forhold til yrket. Utvalget foreslår flere tiltak, blant annet krav om botid i Norge før man kan delta, og krav om erfaring før man kan gå inn i næringa, og det skal lønne seg å være helårsfisker. Det foreslås også å likestille aldersgrensa for menn og kvinner i ordninga for unge fiskere. Det er viktig at åpen gruppe fortsatt fungerer som en rekrutteringsarena, sier Hansen. Rapporten er nå sendt til fiskeriministeren og lagt ut på høring med frist i oktober. Hansen understreker at det er avgjørende at både fiskeriene og kystkommunene kommer med innspill. Han mener betydningen av åpen gruppe vil øke i årene fremover, spesielt fordi det er så få fartøy igjen i lukka gruppe i Nordkapp. Vi må ikke ta fiskeriene for gitt. Det er selve grunnlaget for bosetningen her, sier Hansen. Mange turister besøker Honningsvåg kirke hvert år. En del av besøkene skjer gjennom organiserte turer der besøkende betaler turoperatørene. De her arrangørene betaler imidlertid ikke Nordkapp menighet for bruk av kirka. The Nordkapp Experience er den eneste bedriften som betaler for bruk av kirka ved organiserte turer. I vår hadde selskapet møte med Nordkapp menighet, og partene ble enige om at The Nordkapp Experience skal bidra økonomisk til utskifting av ytterdøra Honningsvåg kirke. Døra må skiftes på grunn av slitasje. Nordkapp menighet er avhengig av inntekter for å kunne holde kirka åpen for besøkende. Bare i løpet av sommeren har kirka hatt nærmere 6000 besøkende. Det viser at kirka er viktig besøksmål, og at menigheten ønsker å holde kirka åpen også i fremtiden. For å gjøre dette mulig er det nødvendig at organisert besøk skjer i samarbeid med menigheten. Vi ønsker derfor at alle aktører som tilbyr organiserte turer til Honningsvåg kirke tar kontakt med Nordkapp menighet på forhånd for å inngå avtale om besøkene. Dette vil bidra til å sikre drift, vedlikehold og bemanning av kirka, sier kirkeverger Bente Ravlo til Nordkapp Nytt. En planlagt 100 meter høy vindmåler i Reinelva skaper debatt i Nordkapp, og Fremskrittspartiet mener tiltaket i praksis åpner for bygging av vindpark. En sånn mast er startskuddet på vindkraftutbyggingen i Reinelva, og det må folk være ærlige om, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. FRP er prinsipielt imot vindkraftutbygging og nedbygging av natur, og mener det finnes alternative løsninger, som at store inngrep bør avgjøres gjennom lokal folkeavstemning. Salomonsen peker på at vindkraftsaken skaper stort engasjement og splittelse i befolkningen, og mener det derfor er ekstra viktig å lytte til innbyggerne. Han retter samtidig kritikk mot Arbeiderpartiet Høyre, som ifølge han fremstiller vindmålene som ren kunnskapsgrunnlag. Salomonsen mener dette er ansvarsfraskrivelse som folk gjennomskuer. Han hevder at byggetillatelsen til vindmåleren, som vil berøre 8000 kvadratmeter utmark, i realiteten innebærer støtte til et senere vindpark. Han mener også saken må ses i sammenheng med elektrifisering av Melkøya, som har skapt reaksjoner både lokalt og nasjonalt. De som har gitt tillatelsen til vindmåleren vil bli husket for å legge til rette for vindpark i Reinelva, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. Åpningsfesten under Nordkapp Filmfestival blir i år i en ny form. De siste årene har åpningsfesten vært hos Perleporten Kulturhus. I år blir festen i festivalteltet på Rådhusplassen. I år blir det tre teppetelt satt sammen, og de her teltene vil romme ca. 160 personer. De her lavvoene skal skape hyggelig atmosfære, varme og gode setteplasser, lover Nordkapp Filmfestival. Filmfestivalen åpner onsdag 9. september. En mann bosatt i Nordkapp har fått en bot på 25 000 kroner etter brudd på havressursloven. Mannen har ikke godtatt boten, og saken havner i Vestre Finnmark tingrett, som skal behandle den 28. september. Mannen skal ifølge påstand ha overtrådt bestemmelsene om at garn, lina, teina og ruse skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, med mindre annet er bestemt. Det er også påstanden om at man har overtrådt bestemmelsene om at samleteiner ikke er tillatt å bruke for lagring av fangst i havn, og at samleteiner skal stå dypere enn 20 meter, og at samleteiner skal ha fast ramme i bunn og topp, og samleteiner som er i sjøen skal ha utstrakte vegger. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 30 000 kroner. En mann bosatt i Gamvik kommune må møte Indre og Østre Finnmark tingrett etter høy hastighet i personbil i Sør-Varanger tidligere i sommer. Mannen kjørte bil målt til 142 km i timen i 80-son. Påstanden er at mannen skal tape førerretten for en periode på 13 måneder. Rettssaken skal være 17. september. Fiskarlaget har spilt en unik rolle i utvikling av fiskerinæringen, og har vært både pådriver og bremsekloss, og alltid sentral i diskusjoner om valg av kurs. Det skriver generalsekretær Sverre Johansen i anledning Norges Fiskarlags 100-årsmarkering. da Norges Fiskarlag ble stiftet for 100 år siden, med fiskeridirektøren som en slags gründer og med kongen til stede, var det mot et bakteppe av armod og elendighet. Situasjonen i dag er heldigvis en helt annen. Gjennom 100 år har Fiskarlaget satt et svært markant preg på utvikling av norsk fiskerinæring. Fiskarlaget har vært både pådriver og bremsekloss, men har alltid stått sentralt i diskusjon om valg av kurs. Norges Fiskarlag har gjennom hele sin historie tatt betydelig ansvar både for egne medlemmer og for utformingen av en helhetlig fiskeripolitikk og kystpolitikk. Organisasjonen har spilt en unik rolle i utviklingen av fiskerinæringen, som i dag er moderne, variert og lønnsom, og samtidig en bærebjelke for små og store samfunn langs kysten, skriver generalsekretæren. Volumet på adressert post fortsatte å falle, med en nedgang på 9,4% første halvår, målt mot samme periode i fjor. I første halvår var 88% av adressert post fremme innen 3 dager. For andre kvartal var det også 88%. Dette er over konsesjonskravet på 85% ifølge Posten Bring. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 17. juli. Honningsvåg 10 grader vestlig, laber bris 8 meter per sekund. Meham 11 grader sørvestlig, laber bris 6. Fruholmen 10 grader vestlig, liten kuling 12. Lakselv 16 grader vestlig, lett bris 4. Karasjok 15 grader svak vind. Hammerfest 10 grader, vestlig laberbris 8 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 23,9 grader målt i Laksel torsdag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av 1 time før klokka 09.00 fredag i Karasjok med 0,9 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Vestlig frisk bris. Regn og yr, mest i vest. Lettere skydekke på vidda. Lørdag. Vestlig frisk bris. Utover dagen økende. Om kvelden stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Regnbyger. Mest nedbør i vest. Først på lørdagen opphold og perioder med sol på vidda og i øst. Søndag. Natt til søndag. Sørlig stiv kuling mellom sør-vest og vest på kysten. Søndags formiddag. Regnet til nordvest og minking til frisk bris. Regn først på søndagen i Vest-Finnmark og på kysten i nord. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Husk musikkbingo Snødenpub i dag klokka 21.30. Bli med på en veldig artig kveld med masse allsang. Musikkbingo klokka 21.30 i kveld. Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Gudstjeneste i Nordkapp i helga. Katolsk gudstjeneste i Honningsvåg kirke lørdag klokka 15. Samisk gudstjeneste i Skarsvåg kirke søndag klokka 12. Gudstjeneste med dåp i Gjesvær kirke søndag klokka 12. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke om åpen gruppe i fiskeriene og musikkbingo.
2: I Nordkapp er vi vant til å eksportere kultur. Honningsfogrevyen er kanskje det beste eksempelet. Andreas Børvik, han eksporterer for tida musikkbingoen, et arrangement som Uteliv i Nordkapp har arrangert hos Nøden Pub i Nordkapp. Andreas Børvik, hvordan er det å reise rundt med musikkbingo?
3: Nei, det er jo bare, det er jo artig det. Det er jo et konsept som funket veldig godt når vi prøvde det ut her i Honningsvåg, og så har det funket også veldig, vært veldig populært andre plass også. Nå reiser jeg ikke på en måte bare rundt med akkurat musikkbingo. Det er jo en pakke med både musikkbingo og trubadur da. Så det er gjerne over to dager da, med musikkbingo gjerne ene dagen og trubadur den ene dagen. Men nei, det har vært veldig bra, og både Hammerfest og Kirkenes og ja, i Tromsø har vært kanongod stemning og bra. Så.
2: Hva som gjør musikkbingo så artig?
3: Det er jo at det er jo en enkel, fortsatt er det jo noen som kanskje begynner å blande, og så tror de at det er musikkquiz, men det er ikke, det er jo så langt ifra quiz du kommer, det er liksom ingen kunnskap, og det er egentlig bare god stemning, og så har du jo litt konkurranse, et enkelt konkurranselement med den bingoen inn i det, men mange fokuserer mindre og mindre på bingoen utover kvelden, og er mer med på allsangen, så jeg tror jo det er at det er på en måte en slags, jeg bruker si at det er en sånn perfekt forspillaktivitet som man bare flytter fra forspillet hjemme i stua, har man flyttet til uteplassen.
2: Er du overrasket over at du har slått den?
3: Nei, ikke i utgangspunktet. Du var jo litt usikker på hvilken form det skulle ta, så vi testet. Når det startet, så prøvde vi jo litt flere ulike varianter, for at du kan jo gjøre musikkbingo på ulike måter. Så, og det er jo ikke sånn at det bare er jeg som holder på med musikkbingo. Det er jo bare i Finnmark, så er det jo noen andre som også gjør det, blant annet i Alta og Vadsø og sånn her. Så. Men jeg har jo vært på det musikkbingo, blant annet i Alta. Det er en helt annen type musikkbingo, med mer ukjente låter, og man på en måte blir mer sånn quiz-aktig. Og det prøvde vi også ut. Men jeg fant ut at det som funket best for min del, og for som jeg følte liksom var den måten man kunne liksom, ja, gjøre det oftere på, det var jo med å kjøre en slags sånn, jeg kaller det for partyversjon da, at det er fokus på at det er stemninga og allsangen som er i hovedfokus, og gjerne prøve å være litt artig innimellom også, men liksom det som funker, og bare bruke kjente hitlåter, altså det er liksom svært få låter du skal ikke kjenne til, selv om du ikke er supermusikkinteressert.
2: Hvor kan du ha musikkbingo?
3: Nei, man kan ha det overalt, egentlig, så det er jo litt sånn forskjellig, man tilpasser det til den plassen man skal ha det, så nå er jeg jo både leid inn til å hadde på private arrangement i Tromsø, til at man har det på større arenaer, som til og med på turen her man har hatt det for. Blant annet stilt opp og hadde for kretsturen stevne nå sist, men også for andre. Og nå til helga så skal jeg ha en liten variant av det, både på, først skal vi ha en originalversjon på Nøden på fredagen, og så blir det en sånn liten variant av det i en 30-årsdag på turen dagen etter.
2: Tror du at interessen øker, eller kommer den til å dabbe av?
3: Nei, altså, jeg tror jo den øker, den vil nå være nok sånn som Her i Hanestad så det jo bul på veggene hver gang man har det, så det jo spenkefullt der. Så her har jo folk skjønt liksom, det blir det etablert konseptet, så det jo liksom, når man får andre plasser så det ofte at det tar en runde eller to før man får etablert det litt, og folk faktisk skjønner at det her er ikke noe farlig, og det her bare artig. Så nå, blant annet var jeg nå i Kirkenes nå forrige helg, og da måtte vi, på grunn av Norge ikke gjorde det så bra i VM, så fant vi ikke plass til å kjøre en sånn musikkbingo, for den gjerne startet man litt tidligere på kvelden. Så da ble det bare trubadurspilling begge dagene. Det var det jo veldig mange som på en måte ble leder, som hadde gledet seg til det musikkbingo, for der er det begynt å bli bra etablert. Så det tror jeg tror det, altså ha en musikkbingo, det konseptet vil funke videre. For det er som sagt, det er egentlig det veldig mange gjør til vanlig når de skal kose seg i lag. Det at man sitter og så spiller man noe litt kjente låter på et forspill før man går ut. Det er bare, nå er det en som har ansvaret for det å kjøre de låtene og gjerne dreie i gang litt mer, jobbe litt med stemninger i tillegg. Så det blir bare en litt sånn forstørret versjon av en forspillvariant.
2: Hvor kommer konseptet fra?
3: Ja, da spør du godt. Det var jo... Jeg vet ikke hvor mange som gjør akkurat en variant som jeg gjør, men det startet nå for noen år siden, men i Norge og sånn, så var det noe først selv på i Oslo, sånn der de begynte å kjøre enkelte plasser og kjøre musikkbingo, men det var vel kanskje en, ja, det her musikkquiz type bingo, en som var det første som startet, så vet jeg ikke hvor mange som egentlig kjører med full sånn hitfokus, sånn som jeg gjør det, men det har jeg faktisk ikke undersøkt, men det kan godt hende at det er en god del som har gjort det før meg, men jeg i hvert fall ikke, jeg vet ikke om noen.
2: Blir du rik av det her?
3: Nei, det er jo, jeg har jo en vanlig jobb, så det er noe mest en hobby. Nå har jeg gjort det litt mer de to siste årene og reist litt rundt og sånn, og det er jo litt artig. Det er jo kanskje det som er artigst ennå, det er at man kommer seg litt bort og til andre plasser og møter nye folk. Jeg er jo glad i å møte folk, og er veldig glad i å møte folk som ikke man kjenner fra før. Det er litt befriende innimellom. Kan bli litt lei når man... Det er veldig trivelig å kjenne masse folk også, men det er godt å få noen nye impulser i ny og ned, så det er nok kanskje det som er hovedbonusen med å gjøre det, men selvfølgelig så jo mer man gjør det, jo mer tjener man da.
1: Før sommerferien tok for alvor til, så ble det lagt fram en ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene, og en av dem som satt i gruppa, det var ordføreren vår, Jan Morten Hansen fra Arbeiderpartiet, men han hadde også med seg en representant til fra Nordkapp, nemlig Sindre Olaf Hansen fra Nordkapp Fiskarlag. Og når jeg får sånne her rapporter og ser hvem som har deltatt i sånne utvalg, Jan Morten, så lurer jeg på, hvordan jobber man i sånt her offentlig utvalg? Går det an til å fortelle litt om det?
4: Ja, det her var jo nytt for meg også. Det er jo første gangen jeg også sitter i et regjeringsoppnevnt utvalg, og jeg fikk jo spørsmålet med bakgrunnen at jeg er ordfører i Nordkapp. Vi har flest fiskere i åpen gruppe av kommunene i Finnmark, og jeg er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Så det her var nytt, og vi satte jo i gang arbeidet, og det foregår jo i hovedsak med at man møtes med en gitt frekvens, og man bruker god tid på å forstå oppgaven først. Sant? Det foreligger et mandat, eller først så foreligger det jo et vedtak fra Stortinget i det her tilfellet, der Stortinget ba om at man gjorde en gjennomgang av formålet i åpen gruppe, og så kommer det ut mandat da fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriministeren, og så brukte vi faktisk en god del av første møtet til å tolke mandatet og ha en felles forståelse for oppgaven. Så er det jo, var det jo flere som var oppnevnt. Vi var to ordførere i utvalget, og så var det fiskarlag og fiskere representert i utvalget, pluss Fiskeridirektoratet og Nofima.
1: Ja. Men jeg har jo jobbet med fiskerispørsmål i 40 år i radioen, og det er veldig vanskelig, og det er veldig vanskelig å forklare for dem som ikke til daglig jobber med de her begrepene. Bare sånn begrep som åpen gruppe, hvordan skal du forklare det for velgerne, liksom?
4: Nei, og det er jo også det som for egen del så lærte jeg jo veldig mye av å delta i det arbeidet her. Jeg har jo utdanning som fiskerikandidat 5 år på Fiskerihøgskolen, og det er ikke nok til å forstå regulering av fiskeriene, så jeg har lært mye, og i det her tilfellet så gjaldt det jo åpen gruppe. Det er jo hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en gruppekvote. Ja. Altså det er en kvote som alle fartøyene deler på. Det er vel kanskje den enkleste måten å forklare det på. Og så er det jo sånn at alle har anledning å komme inn i åpen gruppe i dag, og det er jo også en problemstilling som vi har diskutert.
1: Ja, for jeg husker dere hadde et partimøte for noen år siden, så var det flere av de eldste partimedlemmerne som sa til fiskeriministeren som var her da, at jeg skjønner ikke at en som har vært i lukka gruppe og som selger båtene og kvotene sine og blir nesten på en måte pensjonist, plutselig så kan han begynne å fiske i lukka gruppe, og da tar han jo fisk fra dem som skal starte i næringen. Havner dere også i den diskusjonen?
4: Ja, og jeg, først må jeg si at jeg kan forstå den reaksjonen blant medlemmene i mitt parti og egentlig hos Værmannsen, så kan jeg forstå den, og den har også vært grundig diskutert. At når man har vært i lukka gruppe, selgt seg ut, kanskje gjort seg gode penger på det, og så skal man da høste av åpen gruppe igjen, som i utgangspunktet har vært en rekrutteringsarena for at de unge skal komme seg inn i fiskeriet. Men vi hadde også voksne fiskere representert i utvalget, og som også fikk satt det her i perspektiv. Og i det her tilfellet så var det jo en som startet i fiskeriene, så ja, så tidlig som det går an å enda holde på. Og klart, for mange fiskere som har vokst opp i næringen, så er det her en livsstil, og det skal man også ha respekt for. Men utvalget kom jo med et forslag som i alle fall kan kompensere litt for det her, og det er jo at hvis du fisker på flere fiskeslag, så får du en bonus på torsken. Da. Så hvis du på en måte er mest mulig helårsfisker som man ønsker, så skal det lønne seg. Så ja, det ble grundig diskutert også det.
1: Ja. Men hvordan jobber man når man liksom går inn på landing? Altså når dere skal liksom konkludere utvalget? Blir det masse sånne boksekamper da? Eller hvordan jobber man da?
4: Ja, vi har jo hatt ganske gode og lange diskusjoner, for det er jo en kjensgjerning at det er flest fartøy i åpen gruppe i Finnmark, og at krabba er grunn til det da. Og at det er mindre til dem i Nordland. Så her har det vært ganske store diskusjoner, og det er jo i utgangspunktet sånn fordi at fisken er der den er, og at vi har krabba. Så klart, det er flere som har argumentert for at kvantumet må opp, spesielt for dem som er lengre sør i landet. Og hvordan man jobber da, det er når man lander rapporten, så er det jo mye skriverier frem og tilbake og diskusjoner, og så ønsker vi jo at man er mest mulig enig. Og man ser jo av rapporten sitt kapittel 6, hvem som støtte og ikke støtte de enkelte forslagene utvalget kommer frem til.
1: Men hva du vil trekke frem som var viktig for oss i Nordkapp å få igjennom, eller få som et flertall i utvalget, er det noe du spesielt vil snakke om da?

0: til unge fiskere. Der har det vært forskjellig alder på menn og kvinner. Den forstår vi at likestilles. Og krav om fartstid før du kan gå inn i næringen. Det er kanskje de tre som jeg ønsker å fremheve, pluss at det skal lønne seg å være helårig fisker, og at du da får mest torsk.
1: Men så er det jo rapporten formelt overlevert statsråden, og det er jo hun da som skal jobbe videre med det her og sende på høring og komme med et forslag som til slutt munner ut i noe som skjer i fremtiden. Hvor viktig er det da for dere i Nordkapp Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti og Vestfinnmark Råd å holde denne saken varm, sånn at det ikke bare blir liggende i skuff?
0: Det er klart det er veldig viktig nå som rapporten er ute på høring. Jeg mener at fristen er i oktober, så er det jo veldig viktig at man kommer med innspill på den, både fra fiskerinæringen og fra kystsamfunnet, forklart. Altså åpen gruppe, jeg tror ikke vi vet hvor viktig åpen gruppe er for Nordkapp kommune. Når vi ser hvordan det går med lukka gruppe og fartøy over 11 meter, det er veldig få igjen i Nordkapp, så åpen gruppe kommer i fremtiden til å være utrolig viktig for Nordkapp kommune, og derfor veldig viktig at vi mener noe om den rapporten som ministeren nå legger ut på høring.
1: Men så er det ikke så ofte dere har kommunestyremøter. Og mange ganger så blir kommunestyrene så, de blir sånn at det passer ikke med de høringsfristene og alt sånt her, og det blir andre som må avgi uttalelse på vegne. Er dere for dårlige å ha sånne her fiskeridebatter i kommunestyret? For jeg kan jo tenke at hvis dere tok opp denne saken, så hadde fort kvelden gått.
0: Ja, altså, vi skal nok sørge for at vi får gitt en høringsuttalelse til rapporten, og hvis det ikke passer med kommunestyret, så må vi nå finne en ordning på det, men fiskeridebatter er kanskje ikke det vi har oftest. Vi tar det kanskje litt for gitt at fisken er der, men det er jo grunnlaget for at vi bor i kommunen, egentlig. Jeg var på landsmøte i Arbeiderpartiet for noen år tilbake, og jeg var en av få som snakket om fiskeripolitikk på talerstolen, blant 400 talere. Så det er utrolig viktig at de får diskutert fiskeripolitikk, og ikke bare åpen gruppe, men alt det som foregår nå innen fiskeriene. I lys av det så kan det være grunn til å være litt bekymret om hvordan det kommer til å se ut i fremtiden.
1: Men samtidig er det sånn at når jeg snakker med aktive fiskere, så blir de litt sånn frustrert over det dere politikere sier om fiskerien, for det der har dere ikke greie på, så det blir litt sånn der artig diskusjon av og til.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg for egen del har noe inntrykk av at jeg har god dialog med fiskerinæringen. I dette tilfellet så hadde vi også en representant fra Nordkapp Fiskarlagene, Sindre Hansen, i utvalget, og det er jo klart det er en ressurs å ha fiskerne også i utvalget. I et utvalg bestående av 9, så var det i dette tilfellet bare 2 ordførere og mest fiskere, så de har fått anledning til å sette sitt preg på rapporten, som i stor grad er enstemmig. Altså. Så jeg synes rapporten er god, og den kaster ballen over til ministeren på noen prinsipielle spørsmål om fremtiden til åpen gruppe.
1: Bruk av kunstig intelligens fører til økt pågang med spørsmål om mulige giftige planter.
2: Vi har mye mer tilgjengelige informasjonskanaler som kunstig intelligens og lignende, og vi merker jo at vi har økt pågang på grunn av det, fordi det kanskje blir mange situasjoner som er lite farlige som hauses opp litt.
3: Ingvild Kjetilsdottir Øverland er seniorrådgiver i giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet FHI. Daglig må hun og kollegaene svare på telefoner fra bekymret foreldre, barnehageansatte og lærere som er redde for at særlig små barn har spist noe de mistenker er giftig. I 2025 tok de imot over 3000 henvendelser. Kun på planter.
2: Veldig mange av spørsmålene vi får er jo fra allmennhet, og så gjelder veldig mange av de små barn. Og det er det jo veldig mye uhelseinntak, så det er jo barn som har smakt på en plante, tatt en bit, spist et bær, etc. Og det er jo generelt lite farlig.
3: Når folk likevel blir bekymret, tror Øverland det kan handle om flere ting. Eksempelvis bruken av kunstig intelligens.
2: Så er det kanskje litt nyansert, altså det gjør ofte folk bekymret, er det vi opplever.
3: Botaniker Charlotte Bjorov ved Naturhistorisk museum mener det viktig

0: Øyvind Andersen kjent som bibellærer gjennom mange år, og har virket det meste av sin tid ved Fjellhaug bibel- og misjonsskole som lærer der, men han også kjent som forkynner fra en rekke turer rundt om i landet. Han har skrevet bøker og annen litteratur, han har utgitt kassetter, og han har ikke minst vært en flittig forkynner i Norea Radio. Vi hadde nylig en samtale med Øyvind Andersen i hjemmet hans, og vi begynte med å stille dette spørsmålet: hvordan ble du egentlig en kristen?
1: Ja, jeg er jo vokset opp, oppdratt som en kristen fra mine tidligste barneår, fordi min mor ble omvendt i vekkelsen i 1905, samme år som jeg ble født. Og hun var en ildsjel altså, på det åndelige området. Og jeg kan huske så langt tilbake, som jeg overhodet kan minnes, at jeg har hørt om Jesus. Og da før min mor fortalte meg at, jeg husker ikke alle detaljer selv, at jeg fant frem en skammel og satte meg ned når hun satt i en stol, og sa at nå måtte hun fortelle meg Martha, Maria og andre fortellinger som jeg hadde hørt. Så jeg er oppdratt til det, og levde jo bevisst med Gud opp gjennom årene i min tidlige ungdom, det gjorde jeg.
0: Hvordan fikk du da kallet til å bli forkynner?
1: Ja, det kom mye senere det da. Så det, nå lå det vel i meg noe der, fordi jeg hadde det med å leke prest. Stilt opp stoler og laget meg en prekestol som jeg sto på og snakket til en imaginær forsamling som en liten gutt. Da har det vært ligget noe der i underbevisstheten. Men det var det eftersom jeg vokste opp og ble meg liksom bevisst at jeg var en kristen, og da skulle jeg nå være så from da, vet du, og likte å bli sett opp til for min fromhet. Og det var det som brakte meg bort fra Jesus. Jeg kom faktisk helt bort fra Herren, uten å gli ut i verdslighet. Og jeg visste at jeg ikke var frelst. Så ble jeg vakt for alvor, men efter jeg var blitt student, og gjør en lang historie kort da, og hadde voldsomme kamper da med dette, og kommet til et bevisst samfunn med Jesus. Jeg kom inn i mye lovtrelldom, og jeg kjempet i 3 år med min omvendelse, nesten 3 år. Jeg var på det nærmeste fra høsten til ut på våren, på 3. året.
0: Hva var det som frigjorde deg da?
1: Det var ganske enkelt at jeg satt en dag en formiddag på universitetsbiblioteket. Jeg pleide å sitte og lese da, i de årene. Og var forferdelig langt nede. Og sa til meg selv en dag at det nytter ikke. Det er bare å se den sak i øynene at det er ikke noe håp og redning for meg. Så langt nede var jeg. Og i det øyeblikk gikk lys opp på mitt hjerte at jeg var frelst for snart 2000 år siden. Jeg så det for meg at Jesus hadde kjøpt meg fri. Han døde for meg på korset. Det ord som utløste det var fra salme 4. Han dro meg opp av det dype dyn og satte mine føtter på en klippe. Og de gikk opp med tindrende lys, klippen av Jesus. Og han dro meg opp av dynet da han døde for mine synder på korset. Og jeg skulle ikke vente på en frigjøring eller opplevelse i mitt hjerte. Men jeg var gjort fri. Og da jeg trodde at jeg var gjort fri, så ble jeg også fri. Og det har ført til at senere har jeg stadig talt til mennesker om at du skal ikke be om å bli fri. Du skal takke for at Jesus har gjort deg fri. Og jeg har gjort en erfaring, altså at frigjøringen i hjertet, den kommer når vi får se at frigjøringen er gjort utenom oss, på kors, ikke sant? Og da ble evangeliet så tindrende klart for meg. Og da gikk det jo opp for meg slag i slag, både hva loven var og evangeliet og det ene med det andre. Og jeg fikk lys over ting jeg hadde lest, og tingene kom liksom på plass. Jeg hadde jo kommet langt ut i teologiske studier med på den tiden.
0: I samtalen var vi også inne på forskjellen mellom anfektelse og åndelig mørke. Øyvind Andersen opptatt av at anfektelse, det ikke noe som normalt hører kristenlivet til.
1: Men anfektelse jo uttrykk for angrep fra djevelen, det. Anfektung, et gammelt uttrykk for angrep på troen. Og det noe som kommer utenfra. Mens åndelig mørke jo for meget beror på det at Herren ransaker oss. Og det at Herren ransaker oss og alt blir mørkt for oss, det jo egentlig en normal prosess som hører kristenlivet til. Og som driver oss til Jesus. Og den anklage vi da opplever, det jo en berettiget anklage, som jeg vil definere som lovens anklage. Mens anfektelse, det at vi anklages fordi vi tror på Jesus. Og som jeg definerer som en falsk og uberettiget anklage, den kom fra djevelen. Han anklager fordi vi tror, og fordi vi stiller oss til tjeneste for Herren, akkurat som vi ser, han anklaget ypperste presten Josva, og de kan anklage et jobb, ikke sant? Så her mener jeg vi skal skjelne. Men om du spør om jeg kommer til åndelig mørke senere, så må jeg bare svare at hvis du aldri kom mer i åndelig mørke, så blir du ikke mer noen åndelig utvikling. Og heller ikke kan Herren frita oss fra anfektelser og fristelser. Og var ikke noen fristelse, ble det heller ingen åndelig utvikling. Derfor bruker jo Gud sånne underlige formaninger som det vi ser i Jakobs brev, at akte for bare glede mine brødre, når de kommer i alle hånder fristelser. Så det jo å trosprøve det, og det har jeg opplevd veldig mye av. Jeg skal sikkert ha vist.
2: Men det vel også en tredje side ved dette, at det kan være psykiske problemer en kan få også, og blande sammen med åndelig mørke og anfektelse.
1: Ja, det sikkert nok. Nå har jeg vært nervesterk, som man sier, og har ikke vært disponert egentlig for psykiske problemer. Jeg har vært mye spart for det, og har lett kunnet skjelne med det, men jeg har merket i tider hvor en vil bli overanstrengt og nedfor, at den kan komme veldig sånne nedforperioder, downperioder, som mange sier, hvor en fristes til depressive eller med depressive sinnsstemninger. Men jeg ser jo godt forskjellen på det, også disse åndelige mørketidene. Men det klart at den som ikke har mye åndelig erfaring, han vil lett altså tro at det som er rent sjelelig og er rent psykisk kan være åndelig og blande disse tingene sammen. Og det kan være ganske farlig. Men fordi jeg selv har vært så meget inne i dette, så har jeg fått hjelpe mange på denne måten her.
2: Du har jo også måttet slite med et handicap senere, de senere år, med syne og blindhet. Ja. Har det hatt noen betydning for din åndelige utvikling?
1: Ja, utvilsomt. Utvilsomt, meget stor betydning. Jeg vet ikke om jeg kan definere hvor den består, men det har nå for det første gitt meg en konsentrasjon i Guds ord som jeg ikke kunne oppnå før. Som jeg gjerne ville ha, men ikke kunne oppnå. Og som jeg har fått efter at jeg mistet synet. Og så har jeg fått en annen konsentrasjon når jeg skal forkynne Guds ord. Men heller ikke maktet å oppnå før. Og det gjør at jeg har sett meget mer resultat av forkynnelsen efter jeg mistet synet. Jeg har sett underlige resultat, det vil jeg helst ikke snakke om, men jeg kan i hvert fall ikke klage over det som mange klager at de ser så lite resultat av det de gjør. Jeg må bare takke Gud, og jeg undrer meg bare over alt som en kan få lov å oppleve. Og så en ting til, jeg har jo opplevd hvordan mennesker søker til meg da med vanskeligheter. Jeg sitter ved, jeg har telefonen som du ser ved siden av meg, og jeg har oppringninger fra hele Norges land. Det ingen overdrivelse, altså, fra alle kanter av landet, ikke fra Finnmark til Agder, har jeg telefoner fra folk som i åndelig mørke. Og for mange underlige spørsmål, spørsmål som jeg ofte skulle ønske forkynnerne mer visdom. Et spørsmål som jeg får rett som det er, går det ikke an å bli frigjort kristen uten å måtte rekke opp hånden på et ettermøte? Eller gå frem og be om forbønn? Kan man ikke bli omvendt til Gud uten å si fra på et ettermøte?
2: Hva svarer du da?
1: Derfor svarer jeg ja, det går an. Og det som meget mer som jo mange forveksler, det at de bøyer seg på et ettermøte og sier fra med omvendelse, og tror at det det samme som at da har de omvendt seg når de har gjort det. Det kan være slik, og i mange tilfeller er det vel også faktisk slik, men i mange tilfeller nettopp ikke slik. Det begynnelsen til en åndelig utvikling som vi må være takknemlige for, og som skulle føre til at de virkelig blir frelst. Men du vet at hvis en sitter fast i dette, at det skjedde noe da på det ettermøtet, så viser jeg ikke holder, så blir det jo en hindring senere på vedkommende også.
0: Øyvind Andersen er opptatt av å veilede de som har kommet med i vekkelse rundt om i landet. Men det er ganske underlig å tenke på at nettopp Øyvind Andersen har fått bli en veileder innenfor den radikale lekmannsbevegelsen som Kinamisjonen og senere Misjonssambandet representerte. Og vi stilte han det spørsmålet hvordan Øyvind Andersen som en Oslo-gutt fra vestkanten av byen kunne finne seg til rette i denne radikale lekmannsbevegelsen.
1: Ja, ganske enkelt, for det viste at det var der jeg hørte hjemme åndelig talt. I og med at jeg har vokset opp i et typisk kirkelig miljø. Jeg innlevde kirkelige forhold fra begynnelsen av, og faktisk kunne høymesseliturgien uten at før jeg var 12 år gammel. Og jeg gikk jo i kirken til høymesse, og jeg oppdaget snart at jeg kunne følge med liturgien bak i salmboken. Og hadde hele min interesse i det, så kunne jeg dette på fingrene, vet du. Og jeg begynte å kjenne igjen kirkeårets tekster og litt av hvert. Så jeg var veldig innlevd i gudstjenesten. Og så senere så har jeg vikarierte som organist, som jeg har gjort i flere av byens kirker i min studietid. Så vet du at det kom meg til veldig nytte det også. Så jeg var så innlevd i kirkelige forhold da. Og kjenner kirken både fra dens gode og mindre gode sider. Og er ikke av dem som uten videre forkaster alt som kirkelig, på ingen mest måte. Og slett ikke forkaster jeg liturgien, for det jo faktisk noe av det beste mange ganger i en gudstjeneste. Men nok om det. Da jeg altså kom til klarhet i mitt gudsforhold, så jeg jo altså at det som gjør et menneske til en kristen, det er jo å bli født på ny ved evangeliet. At Guds menighet, det er det igjen fødte kristne. Det er ikke å tilhøre et kirkesamfunn. Og egentlig, så oppdaget jeg at det er i grunn bare én menighet her i verden. Og det er ekklesia, som det heter i Nye Testamentet. Og det ordet betyr jo utvalgtheten. Det kommer av verbet kaleo, ikke sånn ekkalt ut av naturlig sammenheng, og satt inn i Guds rike. Og denne ekklesia, det er altså Guds folk. Og Guds folk finnes overalt hvor det er gjenfødte kristne. Og finnes i den norske kirke, for så vidt som og så langt som den norske kirke da, svarer til Guds ord og sine bekjennelseskrifter. For den norske kirke, alle lutherske kirker også, har en veldig klar definisjon og bekjennelse til de hellige samfunn. Det kom jo frem som du vet, jeg bør ikke sitere det for deg. Dette ble så tindrende klart for meg.
0: Bibelen har mange formaninger til oss kristne om at vi skal våke. Vi stilte det spørsmålet til Øyvind Andersen. Hva betyr det å våke i vår tid?
1: Det betyr vel å være inne under Guds ords og Guds ånds innflytelse på en slik måte at man ikke lar seg binde av de forskjellige syn som gjør seg gjeldende omkring en. At mitt syn dannes og formes av Bibelen med Guds ånds opplysning. Slik vil jeg definere det å våke. Det så mange syn ute og går. Tenk på nå, her har vi for eksempel karismatikken. Vi har på mange slags kirkesyn. Og vi har statskirke og folkekirke og frikirke. Jeg mener det at vi skal holde oss klar av slagord. Det har jeg alltid gitt som råd. Og be om at vi får ha et syn som er formet ut fra skriften. Med det lys som Guds hellige ånd gir oss. Og når man nå for eksempel stadig får et spørsmål om hva er kjennetegnet når det gjelder dette karismatiske på, om det er noe fare ved det. Så sier jeg, legg merke til hvordan de stiller seg til ordet om forsoningen og rettferdiggjørelsen. For vi har nemlig fått kjennetegn utifra Guds ord på det som er farlig for kristne mennesker. Og vi kan henvise ikke minst til Galaterbrevet. Når sjelefien angriper Guds folk for å føre dem på avveie, så sier han ikke det at de ikke skal tro på Jesus. Men han sier, selvfølgelig skal vi tro på Jesus. For det er den selvsagte forutsetning for alt. Men, og så kommer det noe videre. Hvis vi ser i Bibelen, og nå kan vi jo ta, når det gjelder det karismatiske, så har vi jo Korinterbrevene, for der skriver apostelen om de åndelige gaver som han ikke vil vi skal være uvitende om. Og det skal vi legge oss på hjertet, hva Gud så sier om de åndelige gaver. Men til disse tilhørere som disse brevene, eller lesere da, disse brevene skrevet til, er det apostelen nettopp sier, jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus og ham korsfest. Ikke sant? Og jeg trekker frem det som var aktuelt for meg i min ungdom. Jeg hørte at de la vekten på det ene og på det andre her og der. Og karismatikken var like aktuelt da som nå. For at den ble ikke kalt akkurat med det ordet. Men vi hadde jo pinsebevegelsen med alt det samme. Og kjenner jo argumenten igjen fra den gang. Da, det som løste meg var, hva er det de salige i himmelen synger og vitner om? Jo, det er lammet, ære være lammet, som kjøpte oss til Gud med sitt blod.
2: Kan jeg få stille et spørsmål til slutt? Når du ser fremover, og du er jo en gammel mann nå, gruer du deg for å dø?
1: Å ja, du vet, en gjør det, menneskelig sett. Men det er ikke så farlig, men gruer seg for å dø. Bare en ikke er redd for å møte Gud, altså, du skjønner forskjellen. Jeg gleder meg til å møte Herren altså. Jeg fryder meg når jeg tenker på at jeg skal møte Jesus. Og jeg vet at det Bibelen sier er sant. Når apostelen sier for sin eller Filippenserbrev at var det det det kom an på, så kunne han ønske å fare fra å være med Kristus. Men jeg kan ikke unngå det at den gruer for døden. Samtidig som jeg vet at døden er ikke noen død. Om han enn dør, så skal han dog leve, sier Jesus. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Og det stoler jeg fullt og fast på.
2: Har du noen gang angret at du har blitt en kristen og vært en kristen?
1: Nei, det skal være visst jeg ikke har. Men jeg har mange angret på at jeg har vært så dårlig en kristen som jeg har vært. Og at jeg skal ha klebet så mange mangler ved meg, at jeg så mange ganger har vært så uforstandig og sagt og gjort ting som jeg angret på. Det har jeg. Men at jeg har ikke angret på at jeg har fått høre Jesus til meg. Og det er jo en salighet som jeg ikke kan beskrive, og den er blitt veldig stor for meg. Og det som jeg har fått se i frelsen, da jeg fikk se, den er jo blitt meget større for meg med årene, enda så stort det var i begynnelsen, så er det meget større for meg nå, altså.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kveld.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Hallo alle sammen, da hører dere på Steins kontriteam med Stein Sivertsen. Jeg blir det som vanlig utenlandsk kontri og litt norsk kontri å høre på den neste timen. Og denne gangen har jeg tenkt å starte med en god gammel kontrisang med en god gammel kvinnelig artist. Hun heter Tammy Vanette, og da kommer hun selvfølgelig med Stand By Your Man.

Jeg kunne jo kanskje ha spilt Loretta Lynn og Conway Twitty i lag, men denne gangen så valgte jeg å dele dem opp. Her er altså Conway Twitty med en flott sang som heter It's Only Make Believe. Jeg skal fortsette videre med George Strait. Her kommer han med Amarillo by Morning.

Så må jeg jo komme med en liten innrømmelse her. Jeg har sviktet min favorittartist George Strait helt de siste programmene. Men nå har jeg funnet han fram. Det er ikke bare å velge musikk til hver sending, men nå har jeg endelig funnet fram George Strait. Her kommer han med Same Kind of Crazy.

Jeg kjører på med en utenlandsk artist til, for jeg går over på norsk country, og denne gangen er det Mark Chestnut. Så kommer her med en låt som heter Whiskey Bent and Hellbound. Her kommer den.

Ja, det var Ildif Hjørtoft som kom så plutselig inn her og sang om Har du peiling? Siste norske for denne gangen, det er Hellbillies. Og jeg plukket fram en låt fra deres første plate som heter Sylspente Boots. Og fra den plata igjen så har jeg funnet en sang som heter Raka Fisk.

Ja, her hørte vi en flott duett her med Clay Walker og Freddy Fender med Before the Next Teardrops Fall. Så går jeg over til en countrygruppe som kalte seg for Highway 101. Her har jeg funnet fram en låt med dem som heter Whiskey If You Were a Woman.

Da skal Steins kontrative med Stein Sivertsen fra Laksal takke for seg. Det skal jeg gjøre med Buck Owens. Han kommer her og synger I Don't Hear You. Da får du ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

107,6. Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhätta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen. Finn Vips-appen. Trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

Du kan kjøpe radiobingoblokket hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokket hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.
2: Du er sikkert

0: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem.
1: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk i storbrannen i Krokstad-elva. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer etter den katastrofale brannen, som har lagt mer enn 100 boliger i ruiner i et boligfelt i Drammen kommune. Brannen blusser opp omrundt i skogen like ved byggefeltet den startet i. Samtidig har den ikke spredt seg utenfor grensene brannvesenet har satt opp. Det blir sannsynligvis ikke snakk om å ha kontroll på brannen før om mange timer, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
2: Det som det jobbes med nå, det å sikre sikker vanntilførsel, som vi har sikker vanntilførsel her utover flere timer. Det jobbes med å legge vann opp til flankene, også på siden av brannen oppover, fra forskjellige vannkilder. Men det snakker om en utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som er i sving, så det skal gå bra.
1: Det går også en skogbrann bak byggefeltet over en ås som møter Drammen by. Den har brannvesenet delvis slått ned, forteller Presthus.
2: Den beveger seg sakte, og brannvesenet og sivilforsvaret er klart å møte den i løpet av natta. Da vil de nok møte den. Men de mener at det skal gå bra. Der har vi god vanntilførsel og tilstrekkelig med mannskap til at det skal klare å slå ned på den.
1: Kenneth Evensen møtte vår reporter, og han bor i området.
3: Nå brenner det i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
4: Hva gjør du videre nå?
3: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som har gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
1: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskyjs avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SPU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette.
0: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Fredagsmorgen ankret Kongeskipet Norge opp syd for Honningsvåg-Molo i havna. I og med at dette er et privat besøk, så vil ikke slottet opplyse hvem som er ombord. Hadde det vært et offisielt besøk, hadde statsforvalter, havna og kommunen vært informert. Dronning Sonja var torsdag på land i Vardø før skipet kurset til Honningsvåg. På seilasen vestoppover var kongeskipet innom Hammingberg og Syltefjorden. Dronning Sonja har flere ganger vært på privat besøk i Gjesvær. Radio Nordkapp møtte dronninga i 2011 etter at hun besteg Nordkapp via Kongestien i Hornvika. Den gang sa hun at hun satte pris på at folk holdt avstand på sånne turer. Det er viktig for oss å være alene på turer som dette. Derfor takker jeg folket og mediene som har latt være i fred, sa dronninga den gang. Ved 13.30-tida fredags ettermiddag røkket nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om motorsykkelulykke nord for Kamøyvær-krysset på Europavei 69 mellom Kamøyvær og Skarsvåg. Første meldingen til politiet skal være at det er snakk om en brekt arm. Nordkapp er kjent for å eksportere kultur. Honningsvåg-revyen Mollrock er kjent i hele Norge, men også musikkbingo fra Honningsvåg er populært. Ifølge Radio Nordkapps arkiv ble den første musikkbingoen arrangert på Nøden i februar 2023. Siden den gang har det vært mange lokale musikkbingo. Men Andreas Børvik har eksportert arrangementet til andre plasser i landsdelen. Børvik tilbyr arrangørene en pakke når han ute og reiser, en kveld som trubadur og en kveld med musikkbingo. Dette en hobby for entertaineren ettersom han har full jobb hos kommunen som virksomhetsleder for kultur. Andreas Børvik forteller at han i begynnelsen prøvde ut flere varianter av musikkbingo. Han har nå funnet sin mal med kjente hitlåter, allsang og stemning. Børvik usikker på hvor konseptet kommer fra. Han tror Oslo var først ute i Norge. En ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene levert og kan få stor betydning for Nordkapp. Ordfører Jan Morten Hansen har deltatt i det statlige utvalget og peker på at ordningen blir avgjørende for rekruttering og aktivitet i kystsamfunnene. Åpen gruppe i hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en felles kvote, og det en viktig inngang til næringen, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Sindre Hansen, Nordkapp Fiskarlag, var også medlem i utvalget. Utvalget ble oppnevnt etter vedtak i Stortinget med mandat fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å gjennomgå formålet med åpen gruppe. Arbeidet har bestått av møter, diskusjoner og vurderinger av ulike forslag. Hansen forklarer at det tidlig ble brukt mye tid på å forstå mandatet og få en felles oppfatning av oppgaven. Utvalget bestod blant annet av ordfører, fiskere, Fiskeridirektoratet og forskningsmiljøer. Et sentralt tema har vært hvem som skal få tilgang til åpen gruppe. Hansen sier det har vært diskusjoner rundt om fiskere som har vært i lukka grupper kan gå tilbake til åpen gruppe. Samtidig understreker han at mange har et livslangt forhold til yrket. Utvalget foreslår flere tiltak, blant annet krav om botid i Norge før man kan delta, krav om erfaring før man kan gå inn i næringen, og det skal lønne seg å være helårsfisker. Det foreslås også å likestille aldersgrenser for menn og kvinner i ordningen for unge fiskere. Det viktig at åpen gruppe fortsatt fungerer som en rekrutteringsarena, sier Hansen. Rapporten nå sendt til fiskeriministeren og lagt ut på høring med frist i oktober. Hansen understreker at det avgjørende at både fiskeriene og kystkommunene kommer med innspill. Han mener betydningen av åpen gruppe vil øke i årene fremover, spesielt fordi det så få fartøy igjen i lukka gruppe i Nordkapp. Vi må ikke ta fiskeriene for gitt. Det selve grunnlaget for bosetningen her, sier Hansen. Mange turister besøker Honningsvåg kirke hvert år. En del av besøkene skjer gjennom organiserte turer der besøkende betaler turoperatørene. De her arrangørene betaler imidlertid ikke Nordkapp menighet for bruk av kirka. The Nordkapp Experience er den eneste bedriften som betaler for bruk av kirka ved organiserte turer. I vår hadde selskapet møte med Nordkapp menighet, og partene ble enige om at The Nordkapp Experience skal bidra økonomisk til utskifting av ytterdøra Honningsvåg kirke. Døra må skiftes på grunn av slitasje. Nordkapp menighet avhengig av inntekter for å kunne holde kirka åpen for besøkende. Bare i løpet av sommeren har kirka hatt nærmere 6000 besøkende. Det viser at kirka viktig besøksmål, og at menigheten ønsker å holde kirka åpen også i fremtiden. For å gjøre dette mulig er det nødvendig at organisert besøk skjer i samarbeid med menigheten. Vi ønsker derfor at alle aktører som tilbyr organiserte turer til Honningsvåg kirke tar kontakt med Nordkapp menighet på forhånd for å inngå avtale om besøkene. Dette vil bidra til å sikre drift, vedlikehold og bemanning av kirka, sier kirkeverger Bente Ravlo til Nordkapp Nytt. En planlagt 100 meter høy vindmåler i Reinelva skaper debatt i Nordkapp, og Fremskrittspartiet mener tiltaket i praksis åpner for bygging av vindpark. En sånn mast er startskuddet på vindkraftutbyggingen i Reinelv, og det må folk være ærlige om, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. FRP er prinsipielt imot vindkraftutbygging og nedbygging av natur, og mener det finnes alternative løsninger, som at store inngrep bør avgjøres gjennom lokal folkeavstemning. Salomonsen peker på at vindkraftsaken skaper stort engasjement og splittelse i befolkningen, og mener det derfor er ekstra viktig å lytte til innbyggerne. Han retter samtidig kritikk mot Arbeiderpartiet Høyre, som ifølge han fremstiller vindmålene som ren kunnskapsgrunnlag. Salomonsen mener dette er ansvarsfraskrivelse som folk gjennomskuer. Han hevder at byggetillatelsen til vindmåleren, som vil berøre 8000 kvadratmeter utmark, i realiteten innebærer støtte til et senere vindpark. Han mener også saken må ses i sammenheng med elektrifisering av Melkøya, som har skapt reaksjoner både lokalt og nasjonalt. De som har gitt tillatelsen til vindmåleren vil bli husket for å legge til rette for vindpark i Reinelva, skriver Hugo Salamonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. Åpningsfesten under Nordkapp Filmfestival blir i år i en ny form. De siste årene har åpningsfesten vært hos Perleporten Kulturhus. I år blir festen i festivalteltet på Rådhusplassen. I år blir det 3 tepi-telt satt sammen, og de her teltene vil romme ca. 160 personer. De her lavvoene skal skape hyggelig atmosfære, varme og gode setteplasser, lover Nordkapp Filmfestival. Filmfestivalen åpner onsdag 9. september. En mann bosatt i Nordkapp har fått en bot på 25 000 kroner etter brudd på havressursloven. Mannen har ikke godtatt boten, og saken havner i Vestre Finnmark tingrett, som skal behandle den 28. september. Mannen skal ifølge påstand ha overtrådt bestemmelsene om at garn, lina, teina og ruse skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, med mindre annet er bestemt. Det er også påstanden om at man har overtrådt bestemmelsene om at samleteine ikke tillatt å bruke for lagring av fangst i havn, og at samleteine skal stå dypere enn 20 meter, og at samleteine skal ha fast ramme i bunn og topp, og samleteine som er i sjøen skal ha utstrakte vegger. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstand om en bot på 30 000 kroner. En mann bosatt i Gamvik kommune må møte Indre og Østre Finnmark tingrett etter høy hastighet i personbil i Sør-Varanger tidligere i sommer. Mannen kjørte bil målt til 142 km i timen i 80-son. Påstanden er at man skal tape førerretten for en periode på 13 måneder. Rettssaken skal være 17. september. Fiskarlaget har spilt en unik rolle i utvikling av fiskerinæringen og har vært både pådriver og bremsekloss, og alltid sentral i diskusjoner om valg av kurs. Det skriver generalsekretær Sverre Johansen i anledning Norges Fiskarlags 100-årsmarkering. Da Norges Fiskarlag ble stiftet for 100 år siden, med fiskeridirektøren som en slags gründer og med kongen til stede, var det mot et bakteppe av armod og elendighet. Situasjonen i dag er heldigvis en helt annen. Gjennom 100 år har Fiskarlaget satt et svært markant preg på utvikling av norsk fiskerinæring. Fiskarlaget har vært både pådriver og bremsekloss, men har alltid stått sentralt i diskusjon om valg av kurs. Norges Fiskarlag har gjennom hele sin historie tatt betydelig ansvar både for egne medlemmer og for utformingen av en helhetlig fiskeripolitikk og kystpolitikk. Organisasjonen har spilt en unik rolle i utviklingen av fiskerinæringen, som i dag er moderne, variert og lønnsom, og samtidig en bærebjelke for små og store samfunn langs kysten, skriver generalsekretæren. Volumet på adressert post fortsatte å falle, med en nedgang på 9,4% første halvår, målt mot samme periode i fjor. I første halvår var 88% av adressert post fremme innen 3 dager. For andre kvartal var det også 88%. Dette er over konsesjonskravet på 85% ifølge Posten Bring. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, vestlig frisk bris, utover dagen økende. Om kvelden stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Regnbyger, mest nedbør i vest. Først på lørdagen opphold og perioder med sol på vidda og i øst.
5: Søndag.
0: Natt til søndag, sørlig stiv kuling mellom sør-vest og vest på kysten. Søndags formiddag. Dreiende til nordvest og minking til frisk bris. Regn først på søndagen i Vest-Finnmark og på kysten i nord. Ellers delvis skyet oppholdsvær.
6: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke om åpen gruppe I fiskeriene og musikkbingo.
5: I Nordkapp vi vant til å eksportere kultur. Honningsfogrevyen kanskje det beste eksempelet. Andreas Børvik, han eksporterer for tida musikkbingoen, et arrangement som Uteliv I Nordkapp har arrangert hos Nøden Pub I Nordkapp. Andreas Børvik, hvordan det å reise rundt med musikkbingo?
6: Nei, det jo bare, det jo artig det. Det jo et konsept som funket veldig godt når vi prøvde det ut her i Honningsvåg, og så har det funket også veldig, vært veldig populært andre plass også. Nå reiser jeg ikke på en måte bare rundt med akkurat musikkbingo, det jo en pakke med både musikkbingo og trubadur da. Så det jo gjerne over to dager da med musikkbingo gjerne ene dagen og trubadur den ene dagen. Men nei, det har vært veldig bra, og både Hammerfest og Kirkenes og ja, I Tromsø har vært kanongod stemning og bra. Så.
5: Hva som gjør musikkbingo så artig?
6: Det jo at det jo en enkel, fortsatt det noen som kanskje begynner å blande, så tror de at det musikkquiz, men det ikke. Det jo så langt ifra quiz du kommer, det liksom ingen kunnskap, og det egentlig bare god stemning, og så har du jo litt konkurranse, et enkelt konkurranselement med den bingoen inn I det, mange fokuserer mindre og mindre på bingoen utover kvelden, og mer på allsangen, så jeg tror jo det at det på en måte en slags, jeg bruker si at det er en sånn perfekt forspillaktivitet. Man bara flyttar fra forspillet hjemme I stua har man flyttat till uteplassen.
5: Är du överraskad över att det har slått an?
6: Nej då, inte I utgångspunkt. Du var ju lite osäker på vilken form det skulle ta, så vi testade när det startade så prövade jag lite flera olika varianter för att du kan ju göra musikbingo på olika måter så och det är ju inte sånt att det bara jag som håller på med musikbingo det är ju bara I Finnmark så är det ju någon andra som har gör det bland annat I Alta och Vadsø och sånt där så men jag har ju varit på det musikbingo bland annat I Alta det är en helt annan typ av musikbingo med mer okända låtar och man på något blir mer sån quizaktig och det prövade vi och ut men fann ut att det som har funkat bäst för min del och för man følte liksom var den måten man kunne liksom ja gjøre det oftere på det var jo med å kjøre en slags sånn jeg kaller det for partyversjon da at det fokus på det stemninga og allsangen som er I hovedfokus og gjerne prøve å være litt artig innimellom også men liksom det som funker og bare bruke kjente hitlåter så det är liksom svårt få låter du ska inte känna till även om du inte är supermusikintresserad.
5: Hur kan du ha musikbingo?
6: Nej, man kan ha det överallt egentligen. Så det är ju lite sånt olika. Man tillpassar det till den plats man ska ha det. Så nu är ju både ja, jag har både laid in och hade på privata arrangemang I Tromsø till att man har det på större arena som till och med på turen har man hade för bland annat ställt upp och hade för Kretsturen stämde nu sist men och för andra och nu till helga så ska jag ha en liten variant av det både på först ska vi ha en originalversion på Nøden på fredagen och så blir det en sån liten variant av det en 30-årsdag på turen dagen efter.
5: Tror du at interessen øker, eller kommer den til å dabbe av?
6: Nei, altså, jeg tror jo den øker, den vil nå være nok, sånn som her I Honningsvåg, så det jo bul på veggene hver gang man har det, så det jo smekkefullt der. Så her har jo folk skjønt, liksom, det blir det etablert konseptet, så det jo litt sånn, noen færre andre plasser, så er det ofte at det tar en runde eller to før man får etablert det litt, og folk faktisk skjønner at det her er ikke noe farlig, og det her er bare artig. Så nå, blant annet, var jeg nå i Kirkenes nå forrige helg, og da måtte vi, på grunn av Norge ikke gjorde det så bra i VM, så fant vi ikke plass til å kjøre en sånn musikkbingo, for den gjerne startet man litt tidligere på kvelden. Så da ble det bare trubadurspilling begge dagene. Det var det jo veldig mange som på en måte ble leie, som hadde gledet seg til det musikkbingo, for der er det begynt å bli bra etablert. Så det tror jeg tror det, altså ha en musikkbingo, det konseptet vil funke videre. For det er som sagt, det er egentlig det veldig mange gjør til vanlig når de skal kose seg i lag, det er at man sitter og så spiller man noe litt kjente låter på et forspill før man går ut. Det er bare, nå er det en som har ansvaret for det å kjøre de låtene og gjerne dreie i gang litt mer, jobbe litt med stemninger i tillegg. Så det blir bare en litt sånn forstørret versjon av en forspillvariant.
5: Hvor kommer konseptet fra?
6: Ja, da spør du godt. Det var jo... Jeg vet ikke hvor mange som gjør akkurat en variant som jeg gjør, men det startet nå for noen år siden, men i Norge og sånn, så var det noe først selv på i Oslo og sånn, der de begynte å kjøre enkelte plasser og kjøre musikkbingo, men det var vel kanskje en, ja, det her musikkquiz-type bingo, en som var det første som startet, så vet jeg ikke hvor mange som egentlig kjører med full sånn hitfokus, sånn som jeg gjør det, men det har jeg faktisk ikke undersøkt, men det kan godt hende at det er en god del som har gjort det før meg, men jeg i hvert fall ikke, jeg vet ikke om noen.
5: Blir du rik av det her?
6: Nei, det er jo, jeg har jo en vanlig jobb, så det er noe mest en hobby. Nå har jeg gjort det litt mer de to siste årene, og reist litt rundt og sånt, og det er litt artig, det er kanskje det som er artigst ennå, det er at man kommer seg litt bort og til andre plasser og møter nye folk. Jeg er jo glad i å møte folk, og er veldig glad i å møte folk som ikke man kjenner fra før. Og det er litt befriende innimellom. Kan bli litt lei når man... Det er veldig trivelig å kjenne masse folk også, men det er godt å få noen nye impulser i ny og ned. Så det er nok kanskje det som er hovedbonusen med å gjøre det, men selvfølgelig så jo mer man gjør det, jo mer tjener man også.
0: Før sommerferien tok for alvor til, så ble det lagt frem en ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene, og en av dem som satt i gruppa, det var ordføreren vår, Jan Morten Hansen fra Arbeiderpartiet, men han hadde også med seg en representant til fra Nordkapp, nemlig Sindre Olaf Hansen fra Nordkapp Fiskarlag. Og når jeg får sånne her rapporter og ser hvem som har deltatt i sånne utvalg, Morten, så lurer jeg på, hvordan jobber man i sånt her offentlig utvalg? Går det an å fortelle litt om det?
7: Ja, det her var jo nytt for meg også. Det er jo første gangen jeg også sitter i et regjeringsoppnemt utvalg, og jeg fikk jo spørsmålet med bakgrunnen at jeg er ordfører i Nordkapp. Vi har flest fiskere i åpen gruppe av kommunene i Finnmark, og jeg er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Så det her var nytt, og vi satte jo i gang arbeidet, og det foregår jo i hovedsak med at man møtes med en gitt frekvens, og man bruker god tid på å forstå oppgaven først. Sånn, det foreligger et mandat, eller først så foreligger det jo et vedtak fra Stortinget i det her tilfellet, der Stortinget ba om at man gjorde en gjennomgang av formålet i åpen gruppe, og så kommer det ut mandat da fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriministeren, og så brukte vi faktisk en god del av første møtet til å tolke mandatet og ha en felles forståelse for oppgaven. Så er det jo, var det jo flere som var oppnevnt. Vi var to ordfører i utvalget, og så var det fiskarlag og fiskere representerte i utvalget, pluss Fiskeridirektoratet og Nofima.
0: Ja. Men jeg har jo jobbet med fiskerispørsmål i 40 år i radioen, og det er veldig vanskelig, og det er veldig vanskelig å forklare for dem som ikke til daglig jobber med de her begrepene. Bare sånn begrep som åpen gruppe, hvordan skal du forklare det for velgerne, liksom?
7: Nei, og det er jo også det som for egen del så lærte jeg jo veldig mye av å delta i det arbeidet her. Jeg har jo utdanning som fiskerikandidat 5 år på Fiskerihøgskolen, og det er ikke nok til å forstå regulering av fiskeriene, så jeg har lært mye, og i det her tilfellet så gjaldt det jo åpen gruppe. Det er jo hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en gruppekvote. Altså det er en kvote som alle fartøyene deler på. Det er vel kanskje den enkleste måten å forklare det på. Og så er det jo sånn at alle har anledning å komme inn i åpen gruppe i dag, og det er jo også en problemstilling som vi har diskutert.
0: Ja, for jeg husker dere hadde et partimøte for noen år siden, så var det flere av de eldste partimedlemmene som sa til fiskeriministeren som var her da, at jeg skjønner ikke at en som har vært i lukka gruppe og som selger båten og kvotene sine og blir nesten på en måte pensjonist, plutselig så kan han begynne å fiske i lukka gruppe, og da tar han jo fisk fra dem som skal starte i næringen. Havner dere også i den diskusjonen?
7: Ja, og jeg, først må jeg si at jeg kan forstå den reaksjonen blant medlemmene i mitt parti og egentlig hos Værmannsen, så kan jeg forstå den, og den har også vært grundig diskutert. At når man har vært i lukka gruppe, selt seg ut, kanskje gjort seg gode penger på det, og så skal man da høste av åpen gruppe igjen, som i utgangspunktet har vært en rekrutteringsarena for at de unge skal komme seg inn i fiskeriet. Men vi hadde også voksne fiskere representert i utvalget, og som også fikk satt det her i perspektiv. Og i det her tilfellet så var det jo en som startet i fiskeriene, så ja, så tidlig som det går an å enda holde på. Og klart, for mange fiskere som har vokst opp i næringen, så er det her en livsstil, og det skal man også ha respekt for. Men utvalget kom jo med et forslag som i alle fall kan kompensere litt for det her, og det er jo at hvis du fisker på flere fiskeslag, så får du en bonus på torsken da. Så hvis du på en måte er mest mulig helårsfisker som man ønsker, så skal det lønne seg. Ja, det ble grundig diskutert også det.
0: Ja. Men hvordan jobber man når man liksom går inn på landing? Altså når dere skal liksom konkludere utvalget? Blir det masse sånne boksekamper da? Eller hvordan jobber man da?
7: Ja, vi har jo hatt ganske gode og lange diskusjoner, for det er jo en kjensgjerning at det er flest fartøy i åpen gruppe i Finnmark, og at krabba er grunn til det da. Og at det er mindre til dem i Nordland. Så her har det vært ganske store diskusjoner, og det er jo i utgangspunktet sånn fordi at fisken er der den er, og at vi har krabba. Så klart, det er flere som har argumentert for at kvantumet må opp, spesielt for dem som er lengre sør i landet. Og hvordan man jobber da, det er når man lander rapporten, så er det jo mye skriverier frem og tilbake og diskusjoner, og så ønsker vi jo at man er mest mulig enig. Og man ser jo av rapporten sitt kapittel 6, hvem som støtte og ikke støtte de enkelte forslagene utvalget kommer frem til.
0: Men hva du vil trekke frem som var viktig for oss i Nordkapp å få igjennom, eller få som et flertall i utvalget, er det noe du spesielt vil snakke om da?
7: Ja, så det at åpen gruppe er en rekrutteringsarena, det er jo åpenbart. Så har det jo vært en stor vekst i åpen gruppe i Nordkapp kommune spesielt, og kanskje også spesielt på grunn av krabba. Og det blir jo lagt merke til, og så blir det jo også lagt merke til at det kanskje er for enkelt å komme inn i

0: den har ikke de karaktertrekka som gjør at de er veldig, at det er fort gjort å ta feil og spise dem med et uheld eller andre ting.
1: Pjorå blir titt og ofte kontaktet av folk som tror de har spist noe de ikke tåler. For de færreste av oss vet hva som befinner seg der ute.
0: Kunnskapen synker, vi har ikke så mye kunnskap om naturen rundt oss lenger. Så det blir oppringt både av leger og privatpersoner som enten da har en pasient, eller det er foreldre som har et barn som har spist en plante og kan bli dårlig, og så aner de ikke hva det er for noe.
1: Samtidig som vi vet mindre enn før, har vi likevel mer planter rundt oss enn tidligere. For det norske folk har fått hagedilla, bekrefter botanikeren. Og med det har flere giftige planter funnet veien helt inn til husveggen.
0: Jeg ser en etter covid, der plutselig folk ikke kunne reise så mye, så blomstret det opp en stor hageinteresse. Jeg har vært på hagemesser rundt omkring, og det er masse fantastiske, vakre planter som før vi aldri ville dyrke, men som vi dyrker nå. Og i det øyeblikket du tar inn i hagen din, du har jo sjanse på at både barn eller dyr skal komme borti det veldig mye større.
1: Bevissthet er stikkordet, mener Øverland i giftinformasjon.
2: Det å få litt oversikt over hva man har i huset og i hagen, spesielt hvis man har småbarn hjemme, er veldig nyttig da.
1: Tall fra giftinformasjon viser at det virkelige problemet ikke er små barn som smaker på tilfeldige planter, men voksne som bevisst spiser giftige vekster de selv har sanket. Den økende interessen for sanking bringer med seg noen klare utfordringer, forklarer Øverland.
2: For eksempel så er det mange som forveksler liljekonvall og ramsløk, så hvis de skal lage ramsløksmør, etc., så tar de feil, og så lager de smør av liljekonvall, og det er jo en giftig plante som man ikke skal få i seg så mye av.
1: Dersom uhellet er ute, kan medisinsk kull bidra til å hemme opptaket av giftige stoffer.
2: Vi vil jo oppfordre at man ringer til oss før man gir det, for å se om det er nødvendig eller ikke, men det kan jo være en sånn ting man kan ha hjemme. Men ellers så vil det jo være at man får kontaktet oss og helsehjelp raskt, sånn at vi kan gi videre råd. Da.
3: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Hvordan går det med fiskeindustrien på land? Isula har bestemt seg for å flytte filetproduksjonen fra Havøysund til Båtsfjord. Nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen. Hvorfor har konsernet tatt denne avgjørelsen?
4: Ja, det handler om lønnsomhet og en del av fiskerinæringen som har slitt med lønnsomhet over lang tid. Fiskeindustrien består jo også av mange ting, der fersk filet er en av de. Og det er en del av næringen som har slitt over veldig mange år, og som egentlig holdes i gang på grunn av at de akkurat det leddet tilhører en større verdikjede som konsernene får til å lønne seg til sammen. Ikke at fileten i seg selv lønner seg.
5: Ja, du sier jo det at det er jo ikke akkurat lønnsomt med sånn filetproduksjon, og det er jo ikke bare Havøysund man har det, men hvor mange filetanlegg er det vi egentlig har igjen da i Finnmark og egentlig Nord-Norge?
4: Ja, siden jeg har ikke forberedt på å telle det på stående fot, men jeg tror vi kan grovt si at det er Båtsfjord i dag som har filetmiljøet på Båtsfjordbruket og Lerøy sitt anlegg der. Tidligere så hadde jo også Lerøy spredt ut filetproduksjon på en del andre anlegg også, men det har de også samlet i Båtsfjord nå. Mm. Senest var det vel for to sesonger siden, så stanset de jo filetproduksjonen i Perlevåg, og de har også da parkert filetlinjene i Hammerfest, og der har de gått over til annen type produksjon. Ute i Sørvær står det også en filetlinje som er klar til å brukes, men også det skjer veldig sporadisk. Så filetmiljøet nå er konsentrert i Båtsfjord.
5: Ja, men er det flere aktører i fiskeindustrien som sliter med lønnsomhet om dagen? Kan man forvente at flere gjør like grep som Insula har gjort nå?
4: Det er ikke så mange som står i posisjon til å gjøre sånne grep, nettopp fordi at de ikke har flere anlegg. Men vi må skynde oss å si at når det gjelder filetproduksjon, så finnes det jo små enkeltstående bedrifter som har greid å skape lønnsomhet i filet. Men det er noe veldig, veldig sjeldne blomster i hagen, for å si det sånn. Vi har for eksempel Gamvik Seafood, som er drevet av islendinger, og som har funnet seg en forretningsmodell som hvert eneste år har levert overskudd. Men det er klart, de er små i det store bildet. og de inngår på en måte ikke i den, den historien om norsk filetindustri som vi kjenner.
5: Nei, men fordi hva, hva vil du sagt den største utfordringen da for filetindustrien i dag?
4: Det at de står i en situasjon der de må kjøpe stadig dyrere fisk, og det kommer jo av at kvoten har gått ned, og prisen presser opp. Du får en dobbelt situasjon med at de får tak i mindre fisk, og de må betale mer for de fisken de får tak i. Så at den, den prisfesten som vi alle har, har kunnet glede oss over når det gjelder flåteleddet, den det jo industrien som betaler for. For deres kunder igjen er ikke like villige til å betale for, for den prisoppgangen. Så de står i en skris her.
5: Ja, for havisen så betyr jo dette her at ganske mange arbeidsplasser forsvinner. Men hvor viktig er disse her arbeidsplassene for kystsamfunnet i fylket vårt?
4: Ja, det er jo, det er jo veldig viktig. Det er jo det vi kaller for de, de såkalte hjørnestensbedriftene. Og så går det jo ofte den, den trassige spiral nedover at en sånn her type bedrifter preges av mer og mer stillstand, permitteringer, flere og flere feller fra. Så liksom, når man kommer til det punktet at man endelig sier at nei, nå må vi legge ned, så, så har på en måte utviklingen skjedd gradvis over tid allerede.
5: Ordfører Ingrid Majala beskriver jo denne situasjonen som trasig, men er dette her starten på en negativ spiral, eller, eller finnes det grunn til, til å ha litt optimisme også?
4: Ja, for filetindustrien så har jo spiralen vært der lenge, og, og de er jo veldig klar over det selv, at når det gjelder for eksempel Lerøy, så, så skjer man jo filet, på grunn av at man har muligheten til å gjøre det gjennom trålere som underlagt leveringsplikt, og som dermed er med å dekke underskuddet. I Insula så skjer man filet fordi at man er nødt til å ha råstoff til disse fiskekakeproduktene vi kjenner fra undermerkede navnet Lofoten, som produseres på Leknes, og fiskematen som går inn i Rema-systemet. Mm. Så, så der har man liksom satt det inn i en større verdikjede der totaliteten betaler for filet.
5: Ja, det har jo...
4: For fiskeindustrien som sådan, så har de siste par årene vist overraskende skosteierende. Og da snakker vi om den industrien som pakker ferskfisk, og som legger den i salt, og som lager klippfisk og tørrfisk, og alt det vi kaller for konvensjonell industri.
5: Mm, mm.
4: Vi har akseptable resultat i veldig mange bedrifter, selv om også de selvsagt har slitt med tøffe marginer.
3: Det sa nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen, til programleder Mattea Dolva, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokrati. Og her det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa er også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
6: Så den femte tesen er altså på samme måte som god skjønnlitteratur gir sakprosaboka mulighet til innlevelse og empati.
7: Men en ting som hvis vi snakker om beredskap her, og det som, altså det var jo ikke bare innlevelse og empati, men det er jo også det at du faktisk gjorde noe.
6: Mm.
7: Altså det hadde en mer heldig sånn virkning ut i verden.
6: Mm.
7: Og hvis man snakker om beredskap, så tenker jeg jo at innlevelse og empati er kanskje ikke nok da. Man må faktisk melde seg inn i denne ornitologforeningen, eller hva noe enn det er. Så for meg så er det et stykke fra den der innlevelse og empati til nettopp det du beskriver der. Mm. Det å gå ut i verden og gjøre noe.
8: Ja, altså... Jeg tror jo dette her er helt sant, at skjønnlitteratur er jo på samme måte som skjønnlitteratur, og sakprosa kan gi muligheten for innlevelse og empati. Og også, synes jeg, den muligheten for å kunne tre inn i noen andres tankeverden, nok og lenge nok til at du på en måte kan anvende den selv. Så det har jeg ofte tenkt på når vi skal liksom drive og presentere sosiologisk teori, så tenker jeg at det er litt sånn, mange lærebøker gir en slags oversikt over feltet med litt og mange forfattere, men jeg liker å ha dybde nok på hver forfatter til at studentene kan klare efter at have læst den presentation og sige sådan ville Giddens sette, eller sådan ville Foucault gjort dette, I hvert fall prøve sig på det. Så der ligger det et eller andet her. Men udfordringen her på denne her og kanskje nogle af de andre fronetiske men kan ikke film eller poesi eller en hel del af de andre formater også gøre dette? Hvad på disse punktene her, som vigtige? Hvad sakprosans særpreg og bidrag? Lurte jeg på.
6: Ja, da vi kanskje inne på lesningen som fenomen og hvordan det sætter i gang eller innlevelse gjennom lesing kontra å se på en film, at du må skape dine egne bilder.
7: Men man også inne på kanskje forskjellen med, for lesing jo i hvert fall i vår tid en ganske sånn individuell praksis, ja. Ikke sant? Mens film for eksempel jo et mye mer sånn kollektivt medium som man kunne tenke seg kanskje da mer egnet til en sånn aktivismen-arbeid da. Mm. Men jeg tror også at dette sant. Eller jeg vil tro at det sant. Jeg tror kanskje det det. Jeg vil tro at det sant.
9: Altså, her påstås du implicit at skjønnlitteratur gjør dette. Altså god skjønnlitteratur gjør dette. Så mye argument. Jeg helt enig i at mange andre medier og kanaler har samme potensial her. Men litt av poenget med påstanden min her, det var at dette argumentet brukes veldig ofte når det gjelder fiksjon. Man bygger opp alternative verdener, og som da kan gi nettopp, altså jeg tenker på, for å snakke om min ungdoms store opplevelse med disse brødrene Karamazov, at disse forskjellige brødrene, Aljosha og Ivan, så, liksom at nå følger jeg dem liksom som videre i livet, de liksom min sånn følgesvenner da. Og sånn tror jeg en del litteraturelske har det. Men, eller skjønnlitteraturelske. Men dette kan forekomme i litterær sakprosa. Flott eksempel med disse sosiologene da, men hvis jeg skal ikke gå så langt, men til noe som ligger sånn liksom, kanskje litt i grenslandet, men som ligger vel utvilsomt til sakprosa, så har jeg også en bok som betydde mye for meg, men nå i nyere tid Vetle, som ble oversatt til, fikk en veldig dårlig titel på norsk, så jeg har ikke lyst til å gjengi den, men den oversatt til norsk. Den heter Lab Girl av Anne Hope Jahren, og hun kombinerer å skrive om paleontologisk botanikk, eller hva det heter, altså botanikk lenger før menneskene kom, og skrive om sin egen utvikling, inkludert sin egen psyke, sin egen forskergjerning, og dette går på en måte sånn hånd i hånd, på en måte som gjør at når jeg da leser om hennes skildringer av trær som kan snakke sammen, for eksempel, og som jo det skikkelig forskning, så får jeg en annen type innlevelse i det, enn hvis det ikke hadde vært denne ganske sterke forfatternærværet i da, hvor det en interessant person.
7: Ja, og det tenker jeg også henger sammen med det du sier, Vetle, som altså er helt riktig. Altså, litteraturen har jo en egen evne til å tegne opp nettopp disse indre tankeverdene som du også var inne på. Men det kanskje mer den der koblingen til, når jeg tenker beredskap, som kanskje, men det kanskje jeg vil tilbake til dette med langsomhet og temporalitet da. Ikke sant? Tenk liksom filmen for å komme tilbake til det, det jo hurtige bilder, ikke sant? Mens boka har en helt annen, det sånn seighet på en måte, på godt da.
9: Og akkurat når vi var inne på trær da, ikke sant? Og du snakket om beredskap, så er det jo, og vi var inne på så vidt naturtappis da, så er jo dette ting som, altså det å kunne skjønne trær, sånn som hun sier du Tygesson også har hjulpet det norske publikum, hun har oversatt det masse, så sier hun ikke det, jeg tror det. Til å, på en måte, disse trærne rundt, som rundt oss hele tiden, altså kunne skille mellom naturskog og sånn, sånn masse produsert skog, alle disse tingene har jeg til de grader med dagens aller viktigste debatter, ikke sant? Så det, her må det være beredskap ut
8: og
9: gå.
8: Det litt fint. Og det å lese en bok og det å gå en lang tur i skogen og ha den samme oppmerksomhetskvaliteten? Det.
6: Da bare hoppe til sjette hypotese om at sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet. Og det har vel vært en trend nå de siste årene i USA i hvert fall, å peke tilbake til nazismen og strekke paralleller til det amerikanske demokratiet for eksempel.
8: Timothy Snyder og den type tekster.
9: Ja, si gjerne litt om det.
8: Ja, Nej, men på dette punktet så tenker jeg på en måte at det kan sakprosabøker gjøre.
9: Mm.
8: Men jeg tenker jo også at sakprosabøker kan gjøre historisk bevissthet på dårlige måter og være trusler mot demokratiet.
9: Mm.
8: Jeg tenker jo også at en sånn postliberal verden i USA med intellektuelle skrivende folk driver jo også og skriver i mine øyne antidemokratiske sakprosabøker.
9: Mm.
8: Og kanskje det nettopp en del av de der økologien rundt tenketanker og intellektuelle, hvis jeg skal gi dem så mye kredd, har vært en del av det antidemokratiske arbeidet som har skjedd i Europa, i USA, rundt høyre radikale tenketanker. Der boka også gir kredd.
9: Mm.
8: Der boka gir tyngde. Så det må vi også være mer bevisste på her, da, at alt det vi ønsker oss fra disse bøkene kan jo da bli brukt for å skape dårlige historier om historisk bevissthet som trusler mot demokratiet.
7: Mm.
8: Som utgir trusler mot demokratiet.
7: Ja, og bare for å legge til det, for jeg tenker... Ja, sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet, men det krever også, her er kanskje et metaperspektiv, jeg tror også det krever en hele tiden sånn historiserende og kontekstualiserende lesning av sakprosabøker, både de som er på en måte publisert tidligere og de som publiseres i dag, ikke sant? Så man kan ikke ta det som sånn type sannhetsvitner om at, at nå er vi der at vi forstår alt, ikke sant? Eller at noen som har skrevet sakprosabøker tidligere, de forstod alt, og så henter man det inn som en sånn type sannhetsvitne for oss å si noe som, jeg tror også dette siste, eller dette sjette punktet da, at som Lars sier, det kan fungere begge veier, men jeg tror også det fordrer at leseren også har ganske sånn kontekst og historisk bevissthet i lesningen av denne type tekster, egentlig.
9: Ja, så den, vi er kanskje over i det, noe overidealistiske her igjen. Men jeg tenker nå litt på det som ofte latterliggjøres litt, nemlig den enorme produksjonen av bøker om 2. verdenskrig i Norge. Hvorfor blir det bøker hele tiden? Og ikke, det blir jo filmer også for all del, men volumen av bøker er veldig, veldig stort, og det kommer nye. Og det tror jeg nok har en sånn veldig påminningseffekt som er verdifull. Og bare en liten episode fra siste loppemarkedet, korpset, som jeg alltid står, hvor jeg alltid står i bokhandelen, der var det en bok som folk ville bare legge i en kasse og få vekk, så den skulle ikke være synlig for publikum, og jeg aksepterte det da. Og det var en sånn Über die Jugendfrage, en tysk bok som var liksom havnet der da. Og der tenker jeg meg også at nettopp forutsatt at kontekstkunnskapen er der, så er det å bringe fram gammel nazistisk litteratur, antidemokratisk på alle måter, antijødisk i dette tilfellet, verdifullt. Og jeg lurer på om forbudet mot, er ikke min kamp av Hitler fremdeles forbudt utgitt i Norge? Er det noen som husker det? Jeg tror den er forbudt. Jeg leste den for en stund siden, og det er altså en til de grader vaksinasjon mot alt som heter nazisme. Maken til møkkabok fra ende til annen. Og det sier jeg egentlig, prøver jeg å si uavhengig av ideologi, men etter vanlig måte å argumentere på alt sånt nå.
7: Mm.
9: Så med andre ord, det kan ligge en sånn kraft.
7: Mm.
8: Ja, jeg tror jo, lese bøker av de vi er uenige med, absolutt.
3: Mer om det her i vår neste sending.

Hallo, hallo alle sammen, og da ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltoner, med Roger Hansen som programleder. Vi skal lytte på trekkspill med variert og sang- og danspart, så her er det noe for en hver smak, får vi håpe. Vi starter i dag med Alfred og Erling Moen på trekkspill, og melodien er en vals, Hilsen til Briskeli.

Der hørte vi på Alfred og Erling Moen i samspill i melodien Hilsen til Briskeli. Vi fortsetter med Jimmy Cassidy, syng skotsk country med trekspill. Jimmy Cassidy skal fremføre melodien Canada, You've Called Me.

Jimmy Cassidy med melodien Canada, You've Called Me. Ok, så var det en trekkspillklubb, ser jeg her. Da snakker vi om Alfta dragspillsklubb fra Sverige. Og de skal fremføre Peters Schottis.

Desi Hans og Frankie Skor framførte The Ramblin' Hoes. Vi fortsetter med Nordlandspojkarna. Det er blant annet Sone Banger og Sven Olaf Nilsson som er med der. Her skal vi lytte på en vals. Sveng om!

Nordlandspoikarna med Sone Banger og Sven Olof Nilsson fremførte en vals som heter for Sveng om. Så skal det bli litt to rader musikk. Det jo mange som liker det da. Vi har en proff utøver, Bjørnar Haugen. Og Bjørnar Haugen fremfører her Disney-polka.

Bjørnar Haugen og hans medspillere fremførte Disney-polka. Så var det Bjørn Spellemann. Det er en stund siden vi har lyttet på han, men nå skal vi få han fram igjen. Bjørn Spellemann kommer her med I'm Gonna Knock on Your Door.

Bjørn Spellemann med melodien I'm Gonna Knock on Your Door. Vi fortsetter med Hasse Thor, en gammel kjenning i dette programmet. Og Hasse Thor fremfører Den enda for meg, det er du.

Annika Andersson, Øyvind Farmen og Håvard Svensrud i flott samspill i melodien Log Stamp. I neste melodi skal vi lytte på Bjarne Myrvangs kvartett, og da er låten en vals som heter Från Frisco til Kapp.

Vi lytter til Malvin og Reidar Hjortland i melodien Friska på. Sone Banger er neste artist. Ut fra hans innspillinger har vi plukket ut en svingmelodi, Fredagsriff.

Sone Banger spilte for oss noe som heter for Fredagsriff. Så var det den visegruppa Kjernmyrbergan. Har laget mye flotte melodier og spilt inn. Vi har plukket ut en av dem. Den enslige stugan på Nesset.

Gruppa Kjernmyr Bergan fremførte Den enslige stugan på Neset. Skal vi se, så var det Mick Flavin, den irske countrysangeren. Og siden han bruker mye trekspill, så får han selvfølgelig slippe inn i dette programmet. Her kommer Mick Flavin med Home in Longford.

0: phone.
1: Klokka er 01.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.